0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Stabilne vremenske prilike uz postepeni rast temperatura i sunčane intervale ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Unutrašnjosti manji problemi mogući su tokom prohladnih jutarnjih sati, kada je preporučljivo posvetiti pažnju odijevanju i ne izlagati se jačim naporima. Poželjno je provesti dan otvorenom, po mogućnosti izvan urbanih sredina.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

na suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, prijevoj Romanija, saobraća se u

Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović potpisao je ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera sa predstavnicima pet lokalnih zajednica. Ugovori se odnose na projekte vodosnabdjevanja u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku, Kalesi i Sapni. Sredstva su namijenjena realiziranju projekata kojima će biti unaprijeđena vodna infrastruktura i uvjeti vodosnabdjevanja u ovim lokalnim zajednicama. Ukupna vrijednost ugovora iznosi blizu 10 miliona konvertibilnih maraka. U osnovnoj školi Gnojnica, područna škola Kruševica, grad Lukavac,

meseca počeli su radovi na izgradnji sportskog poligona. Svečanom početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irbar Hanilagić, koji je nakon toga posjetio srednjoškolski centar Lukavac, gdje je obišao radove koji su tamo već u toku. Gradnja školskog sportskog poligona dio je projekta gradnje

0: Generalštva od 30. septembra za davanje stava o daljem postupanju koje se odnosi na zaključivanje sporazuma o naknadi sa vlasnikom nepokretnosti Koksara Lukavac. Radi se o trajnom rješavanju pitanja Lukavačkog vodovoda. Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine premašio broj od 500.000 putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora. Slijedi period daljeg infrastrukturnog i saobraćajnog razvoja. U Gradaštu se održava tradicionalna manifestacija Dan prvačića, namijenjena učenicima koji su ove školske godine prvi put sjeli u školske klupe. Ovogodišnja manifestacija okupila je prvačiće iz 7 osnovnih škola, i to sa područja Gradašca, za koje je organiziran zabavni i interaktivni program. Kroz igre, igrokaze i druženje sa likovima iz animiranih filmova, najmlađi učenici imali su priliku uživati u svom posebnom danu. Udruženje žena Njemi krik Alesija obilježio je dan Roze Vrpce. Članice udruženja su ovom manifestacijom, odnosno podjelom letaka sa edukativnim sadržajima, te podjelom Roze Vrpce željele ukazati na važnost preventivnih pregleda i brigu o zdravlju žene. Oktobar je mjesec borbe protiv raka dojke. Ovaj humanitarni projekt uključuje više od 300 zemalja svijeta sa zajedničkim ciljem upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke, kako bi se povećao broj izlječenja. U ateljevu Ismet Mojezinović Tuzla održana je javna prezentacija rezultata radova na slici Oslobođenje Tuzle 43. Ismeta Mojezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čebić. Projekat restauracije i konzervacije dijela Oslobođenje Tuzle 43. je od velikog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i sa kulturnu historiju grada Tuzle. U godini velikog jubileja, kada obilježava punih 80 godina postojanja i uspješnog rada, kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo nastavlja svoju svečanu turneju pod nazivom Decenijama, donoseći publici širom Bosne i Hercegovine priču o tradiciji, zajedništvu i ljubavi prema kulturnoj baštini. U okviru ove jubilarne turneje kulturno-umjetničkog društva Lola Sarajevo u saradnji sa BKC-om Tuzlanskog kantona održao se cijelo večer Večernji koncert u Bosanskom kulturnom centru.
1: Vremenska prognoza.
0: U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Završene su vijesti. Hvala vam za pažnju.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ćao.
1: Ja sam, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu.

Da li ti nedostaje večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora jutra?

sobi gube vrijednost i bijed. Da li zuriš u svoja vrata i

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. A ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. TK Radio.
1: Everything.

0: Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović potpisao je ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera sa predstavnicima pet lokalnih zajednica. Ugovori se odnose na projekte vodosnabdjevanja u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku, Kalesi i Sapni. Sredstva su namijenjena realiziranju projekata kojima će biti unaprijeđena vodna infrastruktura i uvjeti vodosnabdjevanja u ovim lokalnim zajednicama. Ukupna vrijednost ugovora iznosi blizu 10 miliona konvertibilnih maraka. U osnovnoj školi Gnojnica, područna škola Kruševica, grad Lukavac, počeli su radovi na izgradnji sportskog poligona. Svečanom početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irmbar Hanilagić, koji je nakon toga posjetio srednjoškolski centar Lukavac, gdje je obišao radove koji su tamo već u toku. Gradnja školskog sportskog poligona dio je projekta gradnje i rekonstrukcije sala za tjelesni odgoj i školskih poligona, zašto je vlada kantona odredila blizu 4 miliona konvertibilnih maraka. U Lukavcu je održana 12. redovna sjednica gradskog vijeća sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Razmatran je zahtjev gradskog pravobranilaštva od 30. zuma o naknadi sa vlasnikom nepokretnosti Koksara Lukavac. Radi se o trajnom rješavanju pitanja lukavačkog vodovoda. Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora. Slijedi period daljeg infrastrukturnog i saobraćajnog razvoja. U Gradaštu se održava tradicionalna manifestacija Dan prvačića, namijenjena učenicima koji su ove školske godine prvi put sjeli u školske klupe. Ovogodišnja manifestacija okupila je prvačiće iz 7 osnovnih škola, i to sa područja Gradašca, za koje je organiziran zabavni i interaktivni program. Kroz igre, igrokaze i druženje sa likovima iz animiranih filmova, najmlađi učenici imali su priliku uživati u svom posebnom danu. Udruženje žena Njemi Krik Alesija obilježio je dan Roze Vrpce. Članice udruženja su ovom manifestacijom, odnosno podjelom letaka sa edukativnim sadržajima, te podjelom Roze Vrpce željele ukazati na važnost preventivnih pregleda i brigu o zdravlju žene. Oktobar je mjesec borbe protiv raka dojke. Ovaj humanitarni projekt uključuje više od 300 zemalja svijeta sa zajedničkim ciljem upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke, kako bi se povećao broj izlječenja. U ateljevu Ismet Mojezinović Tuzla održana je javna prezentacija rezultata radova na slici Oslobođenje Tuzle 43. Ismeta Mojezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čebić. Projekat restauracije i konzervacije dijela Oslobođenje Tuzle 43. je od velikog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i sa kulturnu historiju grada Tuzle. U godini velikog jubileja, kada obilježava punih 80 godina postojanja i uspješnog rada, kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo nastavlja svoju svečarnu turneju pod nazivom Decenijama, donoseći publici širom Bosne i Hercegovine priču o tradiciji, zajedništvu i ljubavi prema kulturnoj baštini. U okviru ove jubilarne turneje kulturno-umjetničkog društva Lola Sarajevo u saradnji sa BKC-om Tuzlanskog kantona održao se cijelo večer Černi koncert u Bosanskom kulturnom centru.
1: Vremenska

0: Reklame TK Radija.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: vremenska prognoza.
1: A 7 sati i 14 minuta, vrijeme za vrijeme. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost jutarnjim satima, u tokovima, uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab, južni, jugozapadni, na istoku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do ugodnih 25 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas Tek Radio. Subota je 3. oktobar, dan noći izbora. Kroz ovaj dvije dana vode vas samo Militarika.
2: Reklame Teka Radija.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, Marku de

0: 95, Pervol, tečni deterđent, 2,97 litara, 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je nastupila jutros u 7 sati i trajeće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra do 19 sati. Propisano je do toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje period izborne šutnje, na teritoriji Bosni i Hercegovine nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još jednom poziva birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajeće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju sutra do 19 sati. Propisano je do toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta kada počinje period izborne šutnje na teritoriju Bosne i Hercegovine. Nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. U Tuzlanskom kantonu potpisani su ugovori o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u kantonu. Cilj programa je pružanje finansijske podrške lokalnim zajednicama i stvaranje boljih uslova za njihov razvoj. Kladan će za projekte unapređenja vodosnabdjevanja dobiti 2,1 milijun maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona. Ugovorom su potvrđena sredstva za tri projekta vrijedna gotovo 1 milijon i 870 hiljada maraka, među kojima su i povećanje količine pitke vode u glavnom vodovodnom sistemu te rekonstrukcija vodovoda u Stuparima, Selu i Brateljevićima. Projekti bi trebali biti završeni do kraja 2028. godine. U protekle tri godine UKC Tuzla stalno ulažu u savremenu medicinsku opremu i razvoj stručnog kadra, a nabavljeni su i novi aparati više milijonske vrijednosti. Vlada Tuzlanskog kantona i Direkcija regionalnih cesta ove godine ulažu više od 8,7 milijuna maraka u regionalne i lokalne ceste na području Tuzle. Među najznačajnijim projektima su prekategorizacija lokalnog puta od vodnica Breške Avdibašići u regionalni put. Ulaganje obuhvataju dionice prema Pascima, Gornjoj Tuzli, Siminhanu, Solini i Parselu. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je područnu školu Vučkovci koja djeluje u sastavu osnovne škole Mehmed Bek Kapetanović i Bušak. Tokom posjete ministar Omerović obišao je fiskulturnu salu čiju zgradu finansira vlada Tuzlanskog kantona. Tuzla je obilježila jedan od najznačajnijih datuma u svojoj istoriji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan 1943. godine Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u istoriji grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja upriličene su brojne aktivnosti.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilinom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1:1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu puno emocija obilježio je prije svega oproštaj kapitena i najboljih strelca u istoriji bosansko-hercegovačkog tima Edina Džeke.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab, južnjugozapadni, dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: pomoći. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Wow, još je ljepši!
3: Vidi, sportski odjel za mene.
4: I za mene!
2: Pa, i za mene!
3: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele. Dajman.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
7: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
8: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
9: You know I'm all about that cake, about that cake.
7: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
8: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
10: Poješću se, kolačice.
7: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
8: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
7: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
8: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
7: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
9: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
7: Bez Karmelije torta je samo biskvit.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog ovoga puta u radio kuhinji jesu zapečene palačinke sa sirom. Sastojci za palačinke: troje jaja, 250 g brašna, mlijeko, 200 ml mineralne vode, sol, prstohvat soli. Za nadjev: dvoje jaja, 120 g šećera, korica pola limuna, 400 g mladog sira, 300 ml pavlake, maslac. Priprema: izmiješamo jaja, prstohvat, soli i mlijeko te miješajući i dodajući brašno. Smjesu ostavimo da odstoji oko pola sata, pa u vrućoj tavi na vrlo malo ulja jednu po jednu ispečemo palačinku. Bjelanca odvojimo od žumanca, pa od njih umutimo čvrst snijeg. Žumanca i šećer pjenasto izmiješamo. Dodamo limunovu koricu, sir, snijeg od bjelanaca i sve zajedno izmiješamo u jednoličnu smjesu. Pečene palačinke filujemo smjesom, zamotamo ih i slažemo u maslacem namašćenu vatrostalnu posudu. Prije stavljanja u rernu, palačinke zalijemo kiselim vrhnjem i zapečemo dok ne porumene. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dominiranu oblačnost, dnevne temperature od 20 do 25 stepeni, u nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malu dominiranu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajeće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju sutra do 19 sati. Propisano je do toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta kada počinje period izborne šutnje na teritoriju Bosne i Hercegovine. Nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. U Tuzlanskom kantonu potpisani su ugovori o dodjeli novčanih sredstava za podršku

0: nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u kantonu. Cilj programa je pružanje finansijske podrške lokalnim zajednicama i stvaranje boljih uslova za njihov razvoj. Kladan će za projekte unapređenja vodosnabdjevanja dobiti 2,1 milijon maraka iz budžeta Tunskog kantona. Ugovorom su potvrđena sredstva za tri projekta vrijedna gotovo 1 milijon i 870 hiljada maraka, među kojima su i povećanje količine pitke vode u glavnom vodovodnom sistemu te rekonstrukcija vodovoda u Stuparima, Selu i Brateljevićima. Projekti bi trebali biti završeni do kraja 2028. godine. U protekle tri godine UKC Tuzla stalno ulažu u savremenu medicinsku opremu i razvoj stručnog kadra, a nabavljeni su i novi aparati više milijonske vrijednosti. Vlada Tuzlanskog kantona i Direkcija regionalnih cesta ove godine ulažu više od 8,7 milijuna maraka u regionalne i lokalne ceste na području Tuzle. Među najznačajnijim projektima su prekategorizacija lokalnog puta Obodnica Breške Avdibašići u regionalni put, ulaganje obuhvata i dionice prema Pascima, Gornjoj Tuzli, Siminhanu, Solini i Parselu. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je područnu školu Vučkovci, koja dijeli u sastavu osnovne škole Mehmed Bek Kapetanović i Bušak. Tokom posjete, ministar Omerović obišao je fiskulturnu salu, čiju zgradu finansira vlada Tuzlanskog kantona. Tuzla je obilježila jedan od najznačajnijih datuma u svojoj istoriji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan, 1943. godine, Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u istoriji grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja, upriličene su brojne aktivnosti.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilenom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1:1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu punu emocija obilježio je prije svega oproštaj kapitena i najboljih strelca u istoriji bosansko-hercegovačkog tima Edina Džekije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, južnjugozapadni, dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele. Dajman.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne

0: Bez dugotrajnog čekanja na termin, Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malo dominirano oblačnost, dnevne temperature od 20 do 25 stepeni, u nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano, uz malo dominirano oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajeće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju sutra do 19 sati. Propisano je do toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta kada počinje period izborne šutnje na teritoriju Bosne i Hercegovine. Nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. U Tuzlanskom kantonu potpisani su ugovori o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijen opštinama u kantonu. Cilj programa je pružanje finansijske podrške lokalnim zajednicama i stvaranje boljih uslova za njihov razvoj. Kladan će za projekte unapređenja vodosnabdjevanja dobiti 2,1 milijun maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona. Ugovorom su potvrđena sredstva za tri projekta vrijedna gotovo 1 milijon i 870 hiljada maraka, među kojima su i povećanje količine pitke vode u glavnom vodovodnom sistemu te rekonstrukcija vodovoda u Stuparima selu i Brateljevićima. Projekti bi trebali biti završeni do kraja 2028. godine. U protekle tri godine UKC Tuzla stalno ulažu u savremenu medicinsku opremu i razvoj stručnog kadra, a nabavljeni su i novi aparati više milijonske vrijednosti.

0: Reklame Teka Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
4: Wow, još je ljepši.
5: Vidi, sportski odjel za mene.
6: I za mene.
4: Pa, i za mene.
5: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
7: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arixet Gent 62

0: nikad biti dole, mada neki i to vole. Nemoj nikad biti dole, jer sve dole, noge dole, gore dole,
1: gore dole,
0: gore dole,
1: gore.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta talasima Teka Radija idemo na sjever Europe, tačnije u Švedsku. Švedska, službeno Kraljevina Švedska, država je na sjeveru Europe na obali Baltičkog mora. Na kopnu graniči sa Norveškom, na zapadu te sa Finskom na sjeveroistoku, dok je sa Danskom na jugozapadu spojena Oresundskim mostom. Švedska ima isključivo morsku granicu sa Estonijom, Latvijom, Litvom, Poljskom, Njemačkom i Rusijom. Četvrta je zemlja po veličini u Europi sa 450.000 kvadratnih kilometara i oko 10 miliona stanovnika. Zauzima jugoistočni dio skandinavskog poluotoka. Glavni grad je Štokholm, a članica je Europske unije od 1. januara 1995. godine. Nalazeći se na sjeveru Europe, Švedska zauzima istočni dio skandinavskog poluotoka. Na istočnoj obali nalaze se Baltičko more i Botnički zaliv, na jugu Oresundska vrata, a na zapadu Skargard i Kattegat. Na zapadu Švedske ističe se skandinavski planinski lanac, švedski nazvan Skanderna, koji razdvaja Švedsku i Norvešku. Najniža tačka u Švedskoj nalazi se na jezeru Hammersjön na -2,41 m ispod morske nivoa, a najviša tačka je na planini Kebenskaje na 2111 metara nadmorske visine. Švedska po istorijsko-geografskom kulturnom kriteriju dijeli se na 25 pokrajina, švedski landskap. Iako te pokrajine danas nemaju političku ni administrativnu svrhu, redovno ih se koristi u svakodnevnom govoru. Pokrajine se često grupišu u tri velike regije, Norland, Svealand i Gotland. Oko 15% površine Švedske nalazi se sjeverno od Arktičkog kruga. Južna Švedska je uglavnom pokrivena poljoprivrednim površinama, dok se prema sjeveru znatno povećana pokrivenost šumama. Najveća gustoća stanovništva u Švedskoj je u Oresundskoj regiji u Južnoj Švedskoj te u dolini jezera Malren u središnjoj Švedskoj. Gotland i Åland najveći su otoci u Švedskoj. Vänern i Vättern

0: Jović, pomani.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
2: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajeće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju sutra do 19 sati. Propisano je do toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta kada počinje period izborne šutnje na teritoriju Bosne i Hercegovine. Nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. U Tuzlanskom kantonu potpisani su ugovori o dodjeli novčanih sredstava za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u kantonu. Cilj programa je pružanje finansijske podrške lokalnim zajednicama i stvaranje boljih uslova za njihov razvoj. Kladan će za projekte unapređenja vodosnabdjevanja dobiti 2,1 milijun maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona. Ugovorom su potvrđena sredstva za tri projekta vrijedna gotovo 1 milijon i 870 hiljada maraka, među kojima su i povećanje količine pitke vode u glavnom vodovodnom sistemu te rekonstrukcija vodovoda u Stuparima, Selu i Brateljevićima. Projekti bi trebali biti završeni do kraja 2028. godine. U protekle tri godine UKC Tuzla stalno ulažu u savremenu medicinsku opremu i razvoj stručnog kadra, a nabavljeni su i novi aparati više milijonske vrijednosti. Vlada Tuzlanskog kantona i Direkcija regionalnih cesta ove godine ulažu više od 8,7 milijuna maraka u regionalne i lokalne ceste na području Tuzle. Među najznačajnijim projektima su prekategorizacija lokalnog puta od vodnica Breške Avdibašići u regionalni put, ulaganje obuhvata i dionice prema Pascima, Gornjoj Tuzli, Siminhanu, Solini i Parselu. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović

0: posjetio je područnu školu Učkovci, koja djeluje u sastavu osnovne škole Mehmet Bek Kapetanović u Bušak. Tokom posjete, ministar Omerović obišao je fiskulturnu salu, čiju zgradnju finansira vlada Tuzlanskog kantona. Tuzla je obilježila jedan od najznačajnijih datuma u svojoj istoriji, 2. oktobar, dan oslobođenja grada od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj dan, 1943. godine, Tuzla je oslobođena, a datum je ostao trajno upisan u istoriji grada kao simbol otpora, slobode i antifašističke tradicije. Povodom dana oslobođenja upriličene su brojne aktivnosti.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilinom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1:1 u okviru 3. kola Lige nacija. Utakmicu punu emocija obilježio je prije svega oproštaj kapitena i najboljih strelca u istoriji bosansko-hercegovačkog tima Edina Džeke.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, južnjegozapadni, dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: U nastavku programa TK Radija možete pratiti podnevne vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona.

Izborna šutnja za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine počela je jutros u 7 sati, a traje sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra. Objavljivanje rezultata istraživanja javnog mnijenja i izbornih anketa zabranjeno je 24 sata prije početka izborne šutnje. Tokom trajanja izborne šutnje zabranjeno je svako političko nagovaranje, isticanje političkih simbola, poruka i održavanje predizbornih skupova u medijima i na javnim mjestima. U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u centralni birački spisak upisana su 3.414.364 birača, dok su za glasanje izvan zemlje registrovana još 48.074 birača. Građani sutra biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnike u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se i zastupnici u zastupničkom domu Parlamenta Federacije, kao i zastupnici u skupštinama 10 kantona. U Republici Srpskoj građani biraju zastupnike u Narodnoj skupštini RS-a te predsjednika i potpredsjednika RS-a. Za 35 zastupničkih mjesta u skupštini Tuzlanskog kantona ove godine bori se 519 kandidata raspoređenih na 18 kandidatskih lista političkih subjekata i koalicija. Pravo glasa u Tuzlanskom kantonu ima 432.760 birača. Kakav odnos mladi imaju prema izborima i politici uopće pokazalo istraživanje Instituta Kult. Naime, 2020. godine procenat mladih koji su glasali na tadašnjim lokalnim izborima iznosio je 51,44%. Dvije godine kasnije, nešto više od 47% mladih koristilo je svoje biračko pravo na općim izborima, dok je na lokalnim izborima 2024. godine taj procenat iznosio 45,3%. Danas se za politiku i politička dešavanja donekle ili izuzetno zanimaju 42,2% mladih, dok 38,5% navodi da ih politika donekle ili u potpunosti ne zanima. Muškarci su generalno više zainteresirani za politiku nego žene. Istraživanje ipak pokazalo i to da kod mladih s dobi raste interes za politikom, tako da su najzainteresiraniji o političkim dešavanjima mladi u najstarijoj dobnoj grupi od 25 do 30 godina. Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapiten oprosti

Vratio se sinoć od nacionalnog dresa u susretu protiv Švedske na stadionu Biljno polje u Zenici, koji je završen neriješenim rezultatom 1:1. Džeko je teren napustio u 63. minuti utakmice kada ga je zamijenio Haris Tabaković. Prilikom izlaska ispraćen je ovacijama s tribina, dok su mu saigrači i protivnički igrači odali počast špalirom. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedio je zvanični oproštaj uz aplauze i skandiranje navijača koji su ispunili stadion. Omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest danas od 19 sati u Tuzlanskom Majdanu dočekuje Orlovik i Žepča u prvom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine. Ovim susretom crveno-crni započinju novu ligašku sezonu pred domaćom publikom. U Tuzlanskom klubu uoči utakmice ističu dobru atmosferu u ekipi i pozivaju navijače da pruže podršku timu na otvaranju domaćeg prvenstva.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. U nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: U nastavku našeg programa poslušajte emisiju Mali radio, koja je namijenjena djeci predškolskog uzrasta. U emisiji upoznajemo djecu iz dječjih vrtića sa kojima razgovaramo o svemu što ih okružuje i kako to oni vide, a sve kroz rubrike, priče i pjesme i drugima donosimo zanimljivosti vezane uz teme o kojima razgovaramo. I zato ostanite na talasima Radija Tuzlanskog kantona, jer vrijeme je za Mali radio.
2: Adna Omerović je učenica Behrambegove medrese u Tuzli. Iako je prvi razred srednje škole, svoje misli već odavno pretvara u stihove. Tako izražava svoja osjećanja, očekivanja, ali i ljubav prema domovini.
3: Ja sam Adna Omerović, učenica sam prvog razreda Behrambegove medrese u Tuzli. Ove godine završila sam 9. razred prve osnovne škole Živinice, te sam tu školu završila sa titulom učenice generacije. Književnošću i čitanjem se bavim, to volim od prvih koraka, to jest književnost uvijek imala posebno mjesto u mom srcu. Od prvih bajki, slikovnica, basni koje su moji roditelji čitali i kupovali. Ali pisanje se počinje baviti u 4. razredu osnovne škole, kada sam se prvi put odazvala na literarni konkurs koji je tada raspisala moja škola povodom sedmice djeteta. Tada sam osvojila prvo mjesto, te mi je to dalo podstrek i nadahnuće da ja to znam i da ja to mogu. Međutim, ništa od ovog ne bi bilo toliko moguće bez moje mentorice Marice Ferhatbegović, s kojom se susrećem u 5. razredu osnovne škole, kada mi je predavala bosanski jezik, te vodila literarnu sekciju u našoj školi. Tada sam s njom počela pisati malo aktivnije, te sam osvajala jedna od prva tri mjesta na svim literarnim konkursima, kako u našoj državi, tako i u regionu. Te kruna mog pisanja i završetka osnovne škole bilo je izdavanje moje prve zbirke poezije, to jeste moje prve knjige Tišina u meni preglasno jeca. Knjigu sam izdala u izdavačkoj kući Lijepa riječ Ešić, gdje mi je sami lektor i samo mi je pomogao Čika Šimo Ešić. Moja knjiga sastoji se iz tri ciklusa. Prvi ciklus nosi naziv Coe Behar, te nekako govori o nekim temama koje me niko ne bih razumio kao što me razumije papir. Drugi ciklus je posvećen svim ljudima zbog kojih mi danas stojimo ovdje i možemo reći da je naša država Bosna i Hercegovina. To su svi oni koji su izgubili život u borbi za našu domovinu. Te treći ciklus moje knjige je posvećen svim onim ljudima koje nisam upoznala, ali sam ih na neki način željela doživjeti i osjetiti da su bili dio mog života.
2: Da Adna nastavlja pisati, svjedoči nam i sljedeći podatak. Prijavila se na 55. međunarodno takmičenje o pisanju pisama za mlade 2026. godine. Prema rezultatima Adna Omerović je osvojila prvo mjesto i proglašena najboljima među 415 pristiglih radova. Tema je bila Napiši pismo prijatelju o tome zašto je ljudska povezanost važna u digitalnom svijetu. Adnin rad predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju u Švicarskoj.
3: Naravno da i u srednjoj školi nastavljam sa književnošću i pisanjem, te smatram da sam izabrala školu koja će najbolje pomoći u tome, jer stvarno imamo i kako i naša biblioteka, tako i profesori imaju dosta razumijevanja i podrške za mene, kao i za sve ostale učenike i učenice. Trenutno imam dodjelu nagrada u Sarajevu. Osvojila sam prvo mjesto na državnom takmičenju u pisanju pisama.

0: te nakon toga slijedi takmičenje na svjetskoj razini gdje predstavljam Bosnu i Hercegovinu na takmičenju u Švicarskoj. Tu se moje pismo prevodi na glavne jezike svijeta, te ga ocjenjuju, te ga nakon ocjene žirija vidjet ćemo kako smo prošli. Tema ovogodišnjeg konkursa za najbolje pismo bila je koliko je važna ljudska povezanost u digitalnom svijetu. Meni je kao i do sad ovih godina kad sam se prijavljivala na ovaj konkurs, ja sam jedne godine bila također drugo mjesto, uvijek je najdraži dio toga bilo izabrati osobu koju ću posvetiti pismo. Ove godine posvetila sam pismo umjetnoj inteligenciji. To jeste, pisala sam joj kako se danas u današnjem vremenu mladi ljudi, kako i oni, tako i svi ljudi, sve više obraćaju umjetnoj inteligenciji kad imaju neki problem, kad imaju bilo šta što ih muči u životu. Te sam joj pisala kako mi je nekako, iako ona meni pomogne, da mi savjet, na kraju opet kaže ako ima nešto treba pomoć, tu sam uvijek za tebe. Ali ona meni nikad ne može zagrliti, nikad me ne može saslušati i nikad ne može podijeliti onu emociju koju sam ja njoj rekla, ne može mi vratiti istu mjeru.
1: Koje knjige voli čitati i šta bi ona preporučila svojim vršnjacima?
0: Što se tiče književnosti i literature koju bi preporučila svojim drugarima širom Tuzlanskog kantona, jeste da uvijek za svakog postoji neka knjiga koju može pročitati i s kojom se može poistovjetiti. Smatram da ne postoji jedna loša knjiga, samo postoji knjiga koja nije za nas. Te da svako mora naći svoj nivo razumijevanja i čega onoga što on voli. Nešto što, na primjer, ja volim, možda neko drugi ne voli. Naprimjer, jedna od najdražih pjesnikinja našeg područja meni jeste Melida Travančić, te se često mogu poistovjetiti s njim pjesama, iako ih nekad i pričama, iako ih nekada i ja sama ne razumijem, jer stvarno ima jako specifičan stil pisanja, ali bih preporučila svima da pronađu ono što vole i da nikad ne odustaju od čitanja, jer smatram da knjigu nikad ne treba procijeniti prema koricama i prema nekim prvim stranicama. Te joj treba procijeniti tek kad se pročita. Sada ću vam pročitati jednu pjesmu iz moje zbirke poezije Tišina u meni preglasno jeca. Naziv pjesme je Divan Hana. Divan Hana. Vidjeh noćas dvoje kako se rastaju. Vidjeh Zulejhu kako plače za svojim dragim. Vidjeh prelijep đul kako uvenu. Kako dim tame unese neki nemir u bosanska ponosita srca. Vidjeh noćas skitnicu kako rasipa milost. Vidjeh noćas sofru kako stoji prazna, a još praznije duše oko nje. Ali nisam vidjela tebe. Valjda si ukrao taj šarm Bosne od mene i odnio ga sa sobom. A negdje, duboko u Neretvi, bacio ključ one divanhane naših srca.
1: To je bila Adna Omerović iz Živinica. Podijelila je s nama svoju ljubav prema čitanju i pisanju, a njene riječi pokazale su nam da za lijepe priče nikada nismo premladi. Adne, želimo još mnogo pročitanih knjiga i napisanih stihova.

0: Javna ustanova Bosanski kulturni centar Živinice i ove godine najavljuje 9. festival umjetnosti za djecu i mlade. Festival i ove godine donosi raznovrstan program obogaćen kvalitetnim predstavama i drugim kreativnim sadržajima namijenjenim djeci i mladima. Prema riječima organizatora, cilj je svake godine publici ponuditi što kvalitetnije predstave i umjetničke sadržaje iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja okruženja. Festival umjetnosti za djecu i mlade i manifestacija pozorišne večeri počinju u oktobru.
1: Menadžment javne ustanove Bosanski kulturni centar kao i svake godine evo tradicionalno radi na tome da i ove godine 9. festival umjetnosti za djecu i mlade će krenuti u oktobru mjesecu, 1. oktobra do 30. ako bude neki pomjeranja, to je već 14.10. ali 1. zvanično krećemo sa radom. Prva predstava koja će nam doći, što smo jako zadovoljni, gdje će djeca iz Živinica, a i okolnih mjesta, iz Tuzlanskog kantona, iz Tuzle, moći pogledati jako edukativne, zanimljive, poučne predstave, predstave koje će svakom djetetu u ovoj sali nešto reći poslije predstave, kako treba se ponašati, kako treba ući u svijet mašte i otkloniti se od svih ovih stvari koje nam se zbivaju u današnjem svijetu. Da ne bi više duljio, pomenut ću koje su tu predstave, jako smo zadovoljni što je se mnogo njih prijavilo na javnim nabavkama. To je 14.10. srijeda Karius i Baktus, Mundo Mondo Sarajevo, 20.10. to su kolege iz Sarajeva gdje predstava govori o zdravlju, o edukaciji naših usta, zubima i ostalim stvarima, da više ne otkrivam. 20.10. utorak, Čarobno Magarince, Udruženje građana Sena Živinice, uzrast od 5 do 12 godina, sve su tako uzrasti od 5 do 12 godina za sve predstave. Isto jedna edukativna, zanimljiva predstavica koja na šaljiv način govori o zbivanju tog magarenceta i kako prolazi njegov život kroz Čikamomu i te Teletabise čuvene. 27.10. isto utorak i dolaze nam iz Udruženja građana TK Tuzla, Teatar Kabare, Bistri, Lupetalo i Kofer Tajni. Isto jedna zanimljiva predstava od, mislim da je od našeg Zečira Hasića ili Ješime Ješića tekst. 29.10. četvrtak, Mačak i Petao, pa prvi put dolaze na pozorište iz Kikinde, Lane, po nazivu Lane, Srbija, uzrast isto 5 do 12 godina, priča o jednom mačku i petlu gdje na društven način govore šta je to zapravo prijateljstvo. 3.11. jedno drvo, jedna planeta, Udruženje građana Sena Živinice, Moja malenkost govori o priči o spasenju ove planete, o spasenju jednog drveta, njegovih životinja i šta to sve čovjek ne treba uništiti, a to je kisik i sve ono što udišemo, što se hranimo na ovoj planeti. I 5.11. četvrtak dolazi nam jedna jako, jako zanimljiva predstava Utopija, Lutkarsko kazalište Mostar, uzrast je 12+. Na jedan zanimljiv način, evo na, ova zadnja predstava 12+, jeste za djecu, ali je i za odrasle.

0: napravljena je na jako dobar reteljski način koja će zaokružiti cijeli festival.
1: Kaže da djeca vole pozorište kao i zanimljive pozorišne predstave, a posebnu pažnju posvećuje tome da animiraju djecu iz osnovnih i srednjih škola da budu dio pozorišta.
0: Prvi ja i moji kolege, ima nas ovdje malo, trudimo se na sve načine, trudimo se i sa ovim menadžmentom javne ustanove Bosanski kulturni centar Živinice, ali mislim da trebamo još više povući tih generacija kako iz osnovnih, tako iz srednjih škola. Evo ja moram pomenuti, prije par dana je bila jedna zaista predstava Sarajevski Malboro od Miljenka Jergovića, tekst gdje je adaptirao Adnan Džekić, moj kolega, i bila je puna sala i kamerno se igrala, ljudi su bili publika, ali puno je bilo i djece u sali gdje su bili oduševljeni. Jeste ta ratna tema i sve je to istina i tačno što se desilo u periodu 92-95, ali sam primijetio i moje kolege da djeca žele takve priče, žele takve predstave, žele predstave gdje će na jako zanimljiv, avanturan način ući u taj svijet pozorišta, dječjeg pozorišta. Trudimo se, mi nadamo se da će u nekom drugom periodu ili evo periodu sljedeće godine 2027. da ćemo više zagristi što se više tiče daske koje živo znači, da ćemo napraviti još bolji dramski studio za edukaciju, kako edukativni radionica, tako i šta to zapravo znači bit pozorišta i šta je zapravo bonton pozorišta, jer bez kulture mi smo, da li smo možda jedna praška na ovom svijetu.
1: Ističe da su djeca iskrena publika, uvijek nastoje pripremiti edukativnu i veselu pozorišnu predstavu.
0: Kod odraslih se nešto može i podvući, a najveća kritika jesu mladi ljudi, ta djeca, taj usud njihov, kada bilo koju predstavu, ja sam Deda Mirka i Čarobne bajke igrao prije par mjeseci i prošle godine je napravljena, jako dobro pomno prate svaki moment, nema greške da glumac napravi. Jako je teško zaći taj proces, još ako radite sami, ako radite sa grupom i timom, neko vas može od kolega, kolegica ispasti. Iako naravno profesionalac nikada ne treba dopustiti da se dešavaju greške. Ali nekad se, ako se i potkradaju, ali opet vidimo mi zanimljivost praćenja naše dječice iz osnovnih škola. Imamo zaista dobru saradnju osnovnih škola sa područja grada Živinice, tako da od strane njihovih učiteljica, nastavnika, nastavnica, jako su edukovani. Znaju, poznaju nas već kroz određen dio i godina i igranja na sceni, kakvi smo mi, tako da njihova ocjena je jako, jako kvalitetna za razliku, mislim naravno i odrasli, ali njihov usud je jako tačan.
1: Uskladite svoje obaveze. Zajedno sa djecom dođite u Bosanski kulturni centar Živinice i pogledajte zanimljive pozorišne predstave.
0: Ovo će biti organizovane posjete za sve škole, osnovne škole sa područja grada Živinice, ali i šire, što sam pomenuo, da će se moći sigurno kupiti karta više, da neće niko neće da kao moći ući u salu. I tekako će moći ući u salu, bit će slobodnih mjesta, napravit ćemo slobodnih mjesta za dječicu, pa čak i za njihove roditelje. Pozivam zaista djecu da dođu, da se edukuju na našem festivalu, da vide kakve će to predstave biti, jer evo, tri su nam gostujuće iz Sarajeva, Kikinde i Mostara, tako je bilo i prošlih godina. Dođite da zajedno vidimo kakav je duh ovog 9. festivala umjetnosti za djecu i mlade Živinice 2026.

0: Prva posjeta stomatologu je važan korak u stvaranju zdravih navika i prevenciji problema sa zubima. Stručnjaci preporučuju da dijete prvi put posjeti stomatologa oko prvog rođendana. Ovo može izgledati rano, ali rana posjeta ima višestruke prednosti.
1: Kada govorimo o prvoj posjeti stomatologu, ona bi trebalo da se desi, znači, otprilike u prvoj godini djetetovog života, jer mi očekujemo da u toj prvoj godini dijete već dobije prve zubiće. Znači, roditelji su ti koji nama stvarno predstavljaju važnu ulogu što se tiče tih dolazaka stomatologu, jer su oni ti koji kod kuće prvo treba da pripreme svoju djecu za stomatološki pregled, naravno da ih dovedu na vrijeme, a onda u stomatološkoj ordinaciji ljekar, znači i stomatološki asistent su ti koji dijete pripremaju za dalje preglede. Prvi pregled, znači, kao što sam rekla, već treba da se obavi u prvoj godini djetetovog života i to je period kad uglavnom nema potrebe za nekom bolnom intervencijom jer djeca dolaze znači na prvi pregled i upoznaju se sa stomatološkom ordinacijom, upoznaju se sa doktorom, sa stomatološkom sestrom i na taj način već počinju da se navikavaju na to okruženje. Preglede bi trebalo znači da da pregled bi trebalo da se nastave svakih 6 mjeseci. Naravno, ukoliko stomatolog ne procijeni da postoji neka veća potreba, govorimo ovdje znači o starijoj djeci, jer ukoliko se pokaže da neko dijete spada u kategoriju djeci sa visokim karijeskom, onda bi naravno ti pregledi trebali da budu češći, otprilike 3 do 4 puta godišnje. Samim ulaskom u ordinaciju, nekako vi odmah to dijete treba da se potrudite da ga pridobijete. Znači, nama jedan osmijeh djetetu puno toga znači, da ga opustite. Onda postoje različite metode za opuštanje djeteta. Uglavnom mi koristimo tehniku reci, pokaži, učini, da pokažemo djetetu šta će se raditi, na koji način će se raditi, da mu pokažemo naše instrumente i da vidimo naravno njegovu reakciju, da li on to prihvata na neki način ili odbija.
0: Zanemarivanje zdravlja mliječnih zuba može dovesti do problema koji utiču na trajne zube i cjelokupno oralno zdravlje.
1: Ja bih savjetovala prije svega trudnicama, odnosno budućim majkama, da one počnu na vrijeme da uče kako se pravilno održava oralna higijena. Jer one su te koje će svoje navike prenijeti na svoju djecu i nakon rođenja, znači već u tom najranijem uzrastu, znači trebalo bi da se bebama čisti usna šupljina sterilnom gazom, a nakon nicanja prvog zubića da se u oralnu higijenu uvede prva četkica.

0: napici, sokovi i da ishrana znači djece bude raznovrsna. Jer naravno sav taj unos adekvatnih materija nama će omogućiti znači da struktura zuba bude i zdravija i naravno cjelokupni organizam djeteta. Postoji tehnika pravilnog četkanja zuba, da se četkica položi pod uglom tako da obuhvati i desni ali i površinu zuba. Trebalo bi znači da se operu sve površine. Ovdje moram spomenuti, s obzirom da mi klasičnom četkicom možemo oprati tri površine, da je potrebno da se u starijem uzrastu kod djece uvede interdentalna četkica ili zubni konac, tako da preostale dvije površine zuba budu adekvatno, znači oprane.
1: Kada je riječ o problemu karijesa kod djece, rana ima važnu ulogu u dentalnom zdravlju, pa tako i nastanku karijesa.
0: Najčešći problem koji mi susrećemo jeste rani dječji karijes. Javlja se, kao što samo ime govori, u najranijem uzrastu, kad stradaju mliječni zubići. Veliki problem predstavlja rani gubitak mliječnih zuba, zato što su nama mliječni zubi važni jer čuvaju prostor stalnim zubima. Samim tim, ako se javi infekcija na mliječnom zubu, ona se vrlo lako može prenijeti i na stalni zub. Također, redovnim pregledima možemo uvidjeti ukoliko postoje neke ortodontske nepravilnosti, tako da se pacijenti na vrijeme upute specijalisti ortodoncije. I kao što sam već rekla, znači najčešće u stvari bolest sa kojim se mi susrećemo u stomatološkoj ordinaciji jeste zubni karijes i kasnije znači parodontalne bolesti.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja

0: sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. U nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveristočni. Jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, počinje biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona, na redu je ljekovita biljka bosiljak. Bosiljak je naime jedan od najprepoznatljivijih mediteranskih začina, ali u posljednjem desetljeću sve više privlači pažnju naučnika zbog svojih izraženih bioaktivnih svojstava. Smatra se da bosiljak potiče iz Indije, te da se trgovinskim putevima proširio Bliskim istokom i Mediteranom, uključujući Hrvatsku. Naučna literatura sve više potvrđuje da bosiljak ima brojna korisna svojstva za ljudsko zdravlje. Prema naučnoj analizi objavljenoj 2022. svježi bosiljak sastoji se od 92% vode, što ga čini biljkom sa vrlo niskom energetskom vrijednošću. Međutim, uprkos visokom udjelu vode, sadrži niz nutrijenata i bioaktivnih spojeva u manjim količinama koji imaju znatan fiziološki učinak. Ovaj sastav vrijedi za svježi bosiljak, dok sušen ima znatno koncentrirani udio hranjivih i bioaktivnih tvari. Osim osnovnih makronutrijenata, bosiljak je bogat fenolnim spojevima, među kojima se ističu ružmarinska, ferulinska i kavena kiselina. Posebnu pažnju u naučnoj literaturi zaslužuje ruzmarinska kiselina, najzastupljenija fenolna kiselina u bosiljku. Ruzmarinska kiselina je biljni polifenol prisutan i u ruzmarinu, kadulji i majčinoj dušici, te se smatra jednim od najaktivnijih antioksidansa iz začinskih biljaka. Ovaj spoj pokazuje potencijalna protivupalna i antimikrobna svojstva, a istraživanja pokazuju da ruzmarinska kiselina smanjuje oksidaciju LDL holesterola, što je povezano s nižim rizikom od ateroskleroze. Ima antimikrobna svojstva, posebno protiv bakterija i gljivica, djeluje blago antialergijski inhibirajući oslobađanje histamina, a u predkliničkim istraživanjima pokazuje potencijalno neuroprotektivno djelovanje. Ono što ruzmarinsku kiselinu čini posebno zanimljivom je njezina visoka bioraspoloživost kada se konzumira u svježem obliku, primjerice kroz pesto ili čaj, što znači da je organizam može učinkovito iskoristiti. Kako se priprema čaj od bosiljka? Čaj od svježeg ili suhog bosiljka koristi se za smirenje, protiv grčeva i nadutosti, te za ublažavanje blagih infekcija gornjih dišnih puteva. Priprema se tako da se jedna kašika suhog ili šaka svježeg bosiljka prelije sa 2,5 dl kipuće vode i ostavi 7 do 10 minuta. Čaj se potom procijedi i pije mlak bez dodatka šećera i sladila. Kod većih količina čaj može izazvati pospanost, a zbog sadržaja estragola u tragovima ne preporučuje se dugoročna konzumacija u vrlo visokim dozama. Estragol je prirodni spoj prisutan u mnogim začinima, na primjer estragonu i komaraču, a iako je u velikim dozama pokazao karcinogenost u laboratorijskim uslovima, količine prisutne u prehrani su vrlo niske i smatraju se sigurnim za povremenu konzumaciju. Ipak trudnice i dojilje trebaju se konsultovati sa ljekarom. Dakle, ovo je bio kratak osvrt na ljekovitu, odnosno začinsku biljku bosiljak, za koju se smatra da potiče iz Indije.

0: Reklame TK Radija.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.

0: Pa i za mene.
1: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele. Dajman.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo vijesti i teme dana. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Ove godine po prvi put se koriste izborne tehnologije za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Nove izborne tehnologije donose mnogo, od pojednostavljene procedure glasanja do male mogućnosti za izborne malverzacije i nepravilnosti.
1: Ono što je

0: jeste novina, jeste da se promijenio izgled glasačkog listića.
1: Istražujemo koliko će poskupljenje goriva povećati troškove života.
2: Narodski rečeno, kad poskupi gorivo, poskupit će i sav prevoz koji imamo transporta, to će se direktno preliti i na robu široke potrošnje.
1: Počinje sanacija bijele kule Husein kapetana Gradaščevića.
3: Ukupna vrijednost radova je negdje oko 550.000 maraka, finansirano iz više izvora sredstava.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
4: Sutra se u Bosni i Hercegovini održavaju opći izbori. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača, a ovogodišnji izbori donose i novinu. Prvi put se koriste izborne tehnologije za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Birači u Tuzlanskom kantonu dobit će 4 glasačka listića. Posebna pažnja bit će usmjerena na izbor 35 zastupnika u Skupštinu Tuzlanskog kantona.
5: Građani Bosne i Hercegovine sutra izlaze na opće izbore. Prema podacima Centralne izborne komisije u Centralni birački spisak upisano je 3.414.364 birača. Biraju se 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, 42 zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i 98 zastupnika u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Skupštinu Tuzlanskog kantona bit će izabrano 35 zastupnika. Ovogodišnji izbori su specifični zbog uvođenja novih izbornih tehnologija. Na biračkim mjestima predviđena je biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, dok će se glasački listići skenirati. A kada se zatvore biračka mjesta, počinje izborna matematika. Koliko glasova je dovoljno za mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona i koliko je potrebno pojedinačnom kandidatu da napreduje na listi? Za 35 mjesta u Skupštini Tuzlanskog kantona ove godine se takmiči 18 političkih subjekata i koalicija. Prvi prag je 3%. Na izborima 2022. godine bilo je nešto više od 200.000 važećih glasačkih listića, pa je 3% iznosilo oko 6.000 glasova. Stranke koje su ostale ispod tog praga nisu učestvovale u raspodjeli mandata. Ali prelazak izbornog praga sam po sebi ne znači osvojen mandat. Rezultati iz 2022. godine pokazuju koliko je izborna matematika različita od stranke do stranke. SDA je imala oko 60.500 glasova i osvojila je 13 mandata. SDP je gotovo upola manje glasova, odnosno oko 37.000, dobio 8 mandata, dok je naša stranka s nešto više od 7.000 glasova osvojila jedan mandat. Dakle, ne postoji univerzalan broj glasova koja garantuje jedno zastupničko mjesto. Drugačija je računica za pojedinačnog kandidata. Prvo se utvrđuje koliko mandata osvaja politički subjekt, a zatim koji kandidati s njegove liste dobijaju ta mjesta. Za izbore 2026. kandidat mora osvojiti najmanje 20% glasova koje je dobila njegova lista, da bi preferencijalnim glasovima bio promijenjen početni redoslijed kandidata. To znači ako lista osvoji 60.000 glasova, kandidatu je za taj prag potrebno 12.000 preferencijalnih glasova. Ako lista osvoji 30.000 glasova, prag je 6.000. Kod liste od 10.000 glasova, prag je 2.000, a kod liste sa 6.000 glasova, to je 1.200 preferencijalnih glasova. Novina na ovogodišnjim izborima je i ograničen broj kandidata kojima birač može dati preferencijalni glas. Birač naime može označiti najviše 3 kandidata s jedne liste. Ako označi više od 3 kandidata, glas za politički subjekt ostaje važeći, ali se preferencijalni glasovi ne računaju. Zato odgovor na pitanje koliko je glasova potrebno za zastupnički mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona nije jedan broj. Za politički subjekt ključni su ukupan broj važećih glasova, izborni prag i raspodjela 35 mandata. Za kandidata su, pored rezultata njegove liste, odlučujući početna pozicija na listi i broj preferencijalnih glasova koje je dobio. Izborna matematika tako će nakon zatvaranja biračkih mjesta pokazati ne samo ko je prešao prag, već i ko će od kandidata zauzeti 35 mjesta u novom sazivu Skupštine Tuzlanskog kantona. Stoga, pažljivo birajte svi vi koji ste među 432.760 birača u Tuzlanskom kantonu.
4: Opći izbori u Bosni i Hercegovini donose i nove tehnologije. Na prvu se čini kao da će proces glasanja biti komplikovaniji u odnosu na dosadašnju praksu. Međutim, građani su se širom zemlje kroz simulacije glasanja uvjerili da će on ipak biti jednostavan. Iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom navode kako nove izborne tehnologije

0: donose mnogo, od pojednostavljene procedure glasanja do male mogućnosti za izborne malverzacije i nepravilnosti.
1: Praktički na biračkom mjestu ništa ne mijenja. Kretanje birača i dalje isto. Birač se identifikuje, glasa u glasačkoj kabini, potom ubacuje samo u mjesto u kutiju kroz skener svoje glasačke listiće. Moramo napomenuti to da birač neće nikako direktno rukovoditi opremom. Ukoliko mu bude pomoć bila potrebna, tu je član biračkog odbora koji ga može uputiti na neke daljne korake. Ono što jeste novina, jeste da se promijenio izgled glasačkog listića, da sada u stvari nemamo imena i prezimena kandidata na glasačkim listićima, ali opet način glasanja je poprilično jednostavniji nego što je bio.
2: Ovo izgled za predsjedništvo, dakle Bosne i Hercegovine, označit ćemo, ovo je za bošnjačkog i hrvatskog člana, možemo označiti samo jednog. Dakle, ne možemo glasati i za bošnjačkog, za hrvatskog. Isti je slučaj, naravno, kod srpskog člana za predsjedništvo, samo jednog, jel tako? Kod predsjednika i podpredsjednika RS-a, samo jednog, ime i prezme. Dakle, na ova tri, odnosno na ova dvije vrste listića, nalazi se i dalje ime i prezme kandidata i glasamo samo za jednog kandidata. Ono što se mijenja jeste glasanje za parlamente na različitim nivoima. Dakle, govorimo o parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske, parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinama 10 kantona u Federaciji. Tu se, dakle, glasa na način da se označi jedan politički subjekt, jedan samo, moramo označiti jednog političkog subjekta, i do tri kandidata iz tog političkog subjekta kojem želimo dati glas. Tu je razlika da nema više imena, nego imaju redni brojevi. Te redne brojeve možemo naći u posebnom, dakle, uputstvu koje Centralna izborna komisija daje biraču uz glasački listić, gdje su ponovo uz redne brojeve imena svih kandidata po svim političkim subjektima. I tako, dakle, glasamo na svim ovim listićima za parlament. Jedna stranka do tri kandidata koje preferiramo.
0: Cijene goriva ponovo su u fokusu nakon novih poremećaja na svjetskom tržištu nafte. Za građane, međutim, pitanje nije samo koliko će koštati litar goriva. Njegova cijena direktno utiče i na troškove transporta, cijene robe i ukupne životne troškove. Koliko prostora za dodatna poskupljenja ima u kućnim budžetima i šta bi nastavak rasta cijena mogao značiti za potrošnju i inflaciju?
3: U ovom kratkom roku, ako cijena nastavi, ostane ovakva kakva je i ako nastavi rasti dalje, mi u stvari možemo očekivati one direktne udare na potrošača, a to je u vidu poskupljenja transporta, prevoza, robe široke potrošnje, odnosno osnovnih životnih namirnica. Zato kad vam poskupi nafta i naftni derivati, odnosno narodski rečeno kad poskupi gorivo, poskupit će i sav prevoz koji imamo transporta, to će se direktno preliti i na robu široke potrošnje koju imamo u marketima.
4: Meni je najveće opterećenje ovo zagrijavanje kuće, pošto ja sam se grio na pelet, međutim sad je to otišlo previše i sad ću preći na klimu da se grijem klimom. A opterećenje je svakako gorivo i sve će to povući za sobom cijene, samo čekamo da krenje ono pravo, vjerovatno sad od jesenu. I ako poskupi struja, onda smo na belajalište.
5: Pa hrana, namirnice.
6: Vrlo teško. Jarane, ja nemam pojma kako ćemo mi izaći na kraj s ovim svim. Ako vjerujete. Devera svako od nas na svoj način, snalazimo se, ali vrlo teško. Sve teže i teže. Iz dana u dan.
7: Sve nam je opterećenje pomalo. Sve, ništa posebno. A ja, sve je opterećenje.
8: Kako se snaći danas, kako preživjeti?
7: Pa kako znamo i umijemo. Ja sam penzionerka, pa koliko može, može. Koliko ne može, eto.
0: Jedan od prepoznatljivijih simbola Gradačca uskoro će dobiti novo ruho. Počinje sanacija bijele kule Husein kapetana Gradaščevića, vrijednog spomenika koji svjedoči o historiji i tradiciji ovog kraja. Radovi će obuhvatiti obnovu fasade, zaštitu objekta od vlage, sanaciju drvenih i drugih oštećenih elemenata uz poseban naglasak na očuvanje njegovog autentičnog izgleda.
9: Ukupna vrijednost radova je negdje oko 550.000 maraka, finansirano iz više izvora sredstava. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je kao najveći

i financijer, zatim određena ministarstva vlade federacije, kao i budžet grada Gradačca. Kao što vidite, mi smo upravo završili radove na fortifikacijskoj kuli koji su u prethodnoj godini vršeni intenzivno na ovoj lokaciji i ona je, evo, sanirana sa novim sadržajima koji će biti ponuđeni kako našim sugrađanima, tako i posjetiteljima grada.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
2: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Namjerno dobar.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Wow, još je ljepši.
3: Vidi, sportski odjel za mene.
4: I za mene.
2: Pa, i za mene.
3: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920

0: 011 i dugoročno investirajte u vaš dom Yavuz Company.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: U nastavku našeg programa poslušajte emisiju Mali radio, koja je namijenjena djeci predškolskog uzrasta. U emisiji upoznajemo djecu iz dječjih vrtića sa kojima razgovaramo o svemu što ih okružuje i kako to oni vide, a sve kroz rubrike, priče i pjesme i drugima donosimo zanimljivosti vezane uz teme o kojima razgovaramo. I zato ostanite na talasima Radija Tuzlanskog kantona, jer vrijeme je za Mali radio.
1: Adna Omerović je učenica Behrambegove medrese u Tuzli. Iako je prvi razred srednje škole, svoje misli već odavno pretvara u stihove. Tako izražava svoja osjećanja, očekivanja, ali i ljubav prema domovini.
2: Ja sam Adna Omerović, učenica sam prvog razreda Behrambegove medrese u Tuzli. Ove godine završila sam 9. razred prve osnovne škole Živinice, te sam tu školu završila sa titulom učenice generacije. Književnošću i čitanjem se bavim, to je

0: To volim od prvih koraka, to jeste knježenost uvijek imala posebno mjesto u mom srcu. Od prvih bajki, slikovnica, basni koje su moji roditelji čitali i kupovali. Ali pisanje se počinje baviti u četvrtom razredu osnovne škole, kada sam se prvi put odazvala na literarni konkurs koji je tada raspisala moja škola povodom sedmice djeteta. Tada sam osvojila prvo mjesto, te mi je to dalo podstrek i nadahnuće da ja to znam i da ja to mogu. Međutim, ništa od ovog ne bi bilo toliko moguće bez moje mentorice Marice Ferhatbegović, s kojom se susrećem u petom razredu osnovne škole kada mi je predavala bosanski jezik te vodila literarnu sekciju u našoj školi. Tada sam s njom počela pisati malo aktivnije te sam osvajala jedna od prva tri mjesta na svim literarnim konkursima kako u našoj državi, tako i u regionu. Te kruna mog pisanja i završetka osnovne škole bilo je izdavanje moje prve zbirke poezije, to jeste moje prve knjige Tišina u meni preglasno jeca. Knjigu sam izdala u izdavačkoj kući Lijepa riječ Ešić, gdje mi je sami lektor i samo mi je pomogao Čika Šimo Ešić. Moja knjiga sastoji se iz tri ciklusa. Prvi ciklus nosi naziv Coe Behar, te nekako govori o nekim temama koje me niko ne bih razumio kao što me razumije papir. Drugi ciklus je posvećen svim ljudima zbog kojih mi danas stojimo ovdje i možemo reći da je naša država Bosna i Hercegovina. To su svi oni koji su izgubili život u borbi za našu domovinu. Te treći ciklus moje knjige je posvećen svim onim ljudima koje nisam upoznala, ali sam ih na neki način željela doživjeti i osjetiti da su bili dio mog života.
1: Da Adna nastavlja pisati, svjedoči nam i sljedeći podatak. Prijavila se na 55. međunarodno takmičenje o pisanju pisama za mlade 2026. godine. Prema rezultatima Adna Omerović je osvojila prvo mjesto i proglašena najboljima među 415 pristiglih radova. Tema je bila Napiši pismo prijatelju o tome zašto je ljudska povezanost važna u digitalnom svijetu. Adnin rad predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju u Švicarskoj.
0: Naravno da i u srednjoj školi nastavljam sa književnošću i pisanjem, te smatram da sam izabrala školu koja će najbolje pomoći u tome, jer stvarno imamo i kako i naša biblioteka, tako i profesori imaju dosta razumijevanja i podrške za mene, kao i za sve ostale učenike i učenice. Trenutno imam dodjelu nagrada u Sarajevu. Osvojila sam prvo mjesto na državnom takmičenju u pisanju pisama. Te nakon toga slijedi takmičenje na svjetskoj razini gdje predstavljam Bosnu i Hercegovinu na takmičenju u Švicarskoj. Tu se moje pismo prevodi na glavne jezike svijeta, te ga ocjenjuju, te ga nakon ocjene žirija vidjet ćemo kako smo prošli. Tema ovogodišnjeg konkursa za najbolje pismo bila je koliko je važna ljudska povezanost u digitalnom svijetu. Meni je kao i do sad ovih godina kad sam se prijavljivala na ovaj konkurs, ja sam jedne godine bila također drugo mjesto, uvijek je najdraži dio toga bilo izabrati osobu koju ću posvetiti pismo. Ove godine posvetila sam pismo umjetnoj inteligenciji. To jeste, pisala sam joj kako se danas u današnjem vremenu mladi ljudi, kako i on, tako i svi ljudi, sve više obraćaju umjetnoj inteligenciji kad imaju neki problem, kad imaju bilo što ih muči u životu. Te sam joj pisala kako mi je nekako, iako ona meni pomogne, da mi savjet, na kraju opet kaže ako ima nešto da treba pomoć, tu sam uvijek za tebe. Ali ona meni nikad ne može zagrliti, nikad me ne može saslušati i nikad ne može podijeliti onu emociju koju sam ja njoj rekla, ne može mi vratiti istu mjeru.
1: Koje knjige voli čitati i šta bi ona preporučila svojim vršnjacima?
0: Što se tiče književnosti i literature koju bi preporučila svojim drugarima širom Tuzlanskog kantona, jeste da uvijek za svakog postoji neka knjiga koju može pročitati i s kojom se može poistovjetiti. Smatram da ne postoji jedna loša knjiga, samo postoji knjiga koja nije za nas. Te da svako mora naći svoj nivo razumijevanja i čega onoga što on voli. Nešto što, na primjer, ja volim, možda neko drugi ne voli. Na primjer, jedna od najdražih pjesnikinja našeg područja meni jeste Melida Travančić, te se često mogu poistovjetiti njenim pjesama, iako ih nekad i pričama, iako ih nekada i ja sama ne razumijem, jer stvarno ima jako specifičan stil pisanja. Ali bih preporučila svima da pronađu ono što vole i da nikad ne odustaju od čitanja, jer smatram da knjigu nikad ne treba procijeniti prema koricama i prema nekim prvim stranicama. Te joj treba procijeniti tek kad se pročita.

0: sada ću vam pročitati jednu pjesmu iz moje zbirke poezije Tišina u meni preglasno jeca. Naziv pjesme je Divanhana. Divanhana. Vidjeh noćas dvoje kako se rastaju. Vidjeh Zulejhu kako plače za svojim dragim. Vidjeh prelijep đul kako uvenu. Kako dim tame unese neki nemir u bosanska ponosita srca. Vidjeh noćas skitnicu kako rasipa milost. Vidjeh noćas sofru kako stoji prazna, a još praznije duše oko nje. Ali nisam vidjela tebe. Valjda si ukrao taj šarm Bosne od mene i odnio ga sa sobom. A negdje, duboko u Neretvi, bacio ključ one divanhane naših srca.
1: To je bila Adna Omerović iz Živinica. Podijelila je s nama svoju ljubav prema čitanju i pisanju, a njene riječi pokazale su nam da za lijepe priče nikada nismo premladi. Adne, želimo još mnogo pročitanih knjiga i napisanih stihova.

0: Javna ustanova Bosanski kulturni centar Živinice i ove godine najavljuje 9. festival umjetnosti za djecu i mlade. Festival i ove godine donosi raznovrstan program obogaćen kvalitetnim predstavama i drugim kreativnim sadržajima namijenjenim djeci i mladima. Prema riječima organizatora, cilj je svake godine publici ponuditi što kvalitetnije predstave i umjetničke sadržaje iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja okruženja. Festival umjetnosti za djecu i mlade i manifestacija pozorišne večeri počinju u oktobru.
1: Menadžment javne ustanove Bosanski kulturni centar kao i svake godine evo tradicionalno

0: radi na tome da i ove godine deveti festival umjetnosti za djecu i mlade će krenuti u oktobru mjesecu, 1. oktobra do 30. ako bude neki pomjeranja, to je već 14.10. ali 1. zvanično krećemo sa radom. Prva predstava koja će nam doći, što smo jako zadovoljni, gdje će djeca iz Živinica, a i okolnih mjesta, iz Tuzlanskog kantona, iz Tuzle, moći pogledati jako edukativne, zanimljive, poučne predstave, predstave koje će svakom djetetu u ovoj sali nešto reći poslije predstave, kako treba se ponašati, kako treba ući u svijet mašte i otkloniti se od svih ovih stvari koje nam se zbivaju u današnjem svijetu. Da ne bi više duljio, pomenut ću koje su tu predstave, jako smo zadovoljni što je se mnogo njih prijavilo na javnim nabavkama. To je 14.10. srijeda Karius i Baktus Mundo Mondo Sarajevo, 20.10. to su kolege iz Sarajeva gdje predstava govori o zdravlju, o edukaciji naših usta, zubima i ostalim stvarima, da više ne otkrivam. 20.10. utorak, Čarobno Magarince, Udruženje građana Sena Živinice, uzrast od 5 do 12 godina, sve su tako uzrasti od 5 do 12 godina za sve predstave. Isto jedna edukativna, zanimljiva predstavica koja na šaljiv način govori o zbivanju tog Magarenceta i kako prolazi njegov život kroz Čikamomu i te Teletabise čuvene. 27.10. isto utorak i dolaze nam iz Udruženja građana TK Tuzla, Teatr Kabare, Bistri, Lupetalo i Kofer Tajni. Isto jedna zanimljiva predstava od, mislim da je od našeg Zečira Hasića ili Ješimi Ješića tekst. 29.10. četvrtak, Mačak i Petao, pa prvi put dolaze na pozorište iz Kikinde, Lane, po nazivu Lane, Srbija, uzrast isto 5 do 12 godina, priča o jednom mačku i petlu gdje na društven način govore šta je to zapravo prijateljstvo. 3.11. jedno drvo, jedna planeta, Udruženje građana Sena Živinice, Moja malenkost, govori o priči o spasenju ove planete, o spasenju jednog drveta, njegovih životinja i šta to sve čovjek ne treba uništiti, a to je kisik i sve ono što udišemo, što se hranimo na ovoj planeti. I 5.11. četvrtak dolazi nam jedna jako, jako zanimljiva predstava, Utopija, Lutkarsko kazalište Mostar, uzrast je 12+. Na jedan zanimljiv način, evo ova zadnja predstava 12+, jeste za djecu, ali je i za odrasli, napravljena je na jako dobar reteljski način koja će zaokružiti cijeli festival.
1: Kaže da djeca vole pozorište kao i zanimljive pozorišne predstave, a posebnu pažnju posvećuje tome da animiraju djecu iz osnovnih i srednjih škola da budu dio pozorišta.
0: Prvi ja i moji kolege, ima nas ovdje malo, trudimo se na sve načine, trudimo se i sa ovim menadžmentom javne ustanove Bosanski kulturni centar Živinice, ali mislim da trebamo još više povući tih generacija kako iz osnovnih, tako iz srednjih škola. Evo ja moram pomenuti, prije par dana je bila jedna zaista predstava Sarajevski Malboro od Miljenka Jergovića, tekst gdje je adaptirao Adnan Džekić, moj kolega, i bila je puna sala i kamerno se igrala, ljudi su bili publika, ali puno je bilo i djece u sali gdje su bili oduševljeni. Jeste ta ratna tema i sve je to istina i tačno što se desilo u periodu 92-95. Ali sam primijetio i moje kolege da djeca žele takve priče, žele takve predstave, žele predstave gdje će na jako zanimljiv, avanturan način ući u taj svijet pozorišta, dječjeg pozorišta. Trudimo se mi, nadamo se da će u nekom drugom periodu ili evo periodu sljedeće godine 2027. da ćemo više zagristi što se više tiče daske koje život znači, da ćemo napraviti još bolji dramski studio za edukaciju, kako edukativni radionica, tako i šta to zapravo znači bit pozorišta i šta je zapravo bonton pozorišta, jer bez kulture mi smo, da li smo možda jedna praška na ovom svijetu.
1: Ističe da su djeca iskrena publika, uvijek nastoje pripremiti edukativnu i veselu pozorišnu predstavu.
0: Kod odrasli se nešto može i podvući, a najveća kritika jesu mladi ljudi, ta djeca, taj usud njihov. Kada bilo koju predstavu, ja sam Deda Mirka i Čarobne bajke igrao prije par mjeseci i prošle godine je napravljena,

Prva posjeta stomatologu je važan korak u stvaranju

0: zdravih navika i prevenciji problema sa zubima. Stručnjaci preporučuju da dijete prvi put posjeti stomatologa oko prvog rođendana. Ovo može izgledati rano, ali rana posjeta ima višestruke prednosti.
1: Kada govorimo o prvoj posjeti stomatologu, ona bi trebalo da se desi, znači, otprilike u prvoj godini djeteta.

0: kao što sam rekla, već treba da se obavi u prvoj godini djetetovog života i to je period kad uglavnom nema potrebe za nekom bolnom intervencijom jer djeca dolaze znači, na prvi pregled i upoznaju se sa stomatološkom ordinacijom, upoznaju se sa doktorom, sa stomatološkom sestrom i na taj način već počinju da se navikavaju na to okruženje. Preglede bi trebalo znači, da pregled bi trebalo da se nastave svakih 6 mjeseci. Naravno, ukoliko stomatolog ne procijeni da postoji neka veća potreba, govorimo ovdje znači, o starijoj djeci, jer ukoliko se pokaže da neko dijete spada u kategoriju djeci sa visokim karijes riskom, onda bi naravno ti pregledi trebali da budu češći, otprilike 3 do 4 puta godišnje. Samim ulaskom u ordinaciju, nekako vi odmah to dijete treba da se potrudite da ga pridobijete. Znači, nama jedan osmijeh djetetu puno toga znači da ga opustite. Onda postoje različite metode za opuštanje djeteta. Uglavnom mi koristimo tehniku reci, pokaži, učini, da pokažemo djetetu šta će se raditi, na koji način će se raditi, da mu pokažemo naše instrumente i da vidimo naravno njegovu reakciju, da li on to prihvata na neki način ili odbija.
1: Zanemarivanje zdravlja mliječnih zuba može dovesti do problema koji utiču na trajne zube i cjelokupno oralno zdravlje.
0: Ja bih savjetovala prije svega trudnicama, odnosno budućim majkama, da one počnu na vrijeme da uče kako se pravilno održava oralna higijena. Jer one su te koje će svoje navike prenijeti na svoju djecu i nakon rođenja, znači već u tom najranijem uzrastu, znači trebalo bi da se bebama čisti usna šupljina sterilnom gazom, a nakon nicanja prvog zubića da se u oralnu higijenu uvede prva četkica. Četkica se svakako treba prilagoditi djetetovom uzrastu, te odgovarajuće paste. Znači postoje paste koje se, to su u stvari paste koje su bez fluorida, znači koriste se u tom najranijem uzrastu, onda se naravno sama četkica i pasta prilagođavaju kasnije djetetovom uzrastu. Majke znači treba da uče svoju djecu da se zubići peru 2 puta dnevno, znači da ovdje moram spomenuti i da s obzirom da djeca sve češće pribjegavaju slatkišima, znači da se unos slatkiša ograniči, da se unosi u sklopu lavnih obroka, da se što je više moguće izbjegavaju zaslađeni napici sokovi i da ishrana znači djece bude raznovrsna. Jer naravno sav taj unos adekvatnih materija nama će omogućiti znači, da struktura zuba bude i zdravija i naravno cjelokupni organizam djeteta. Postoji tehnika pravilnog četkanja zuba, da se četkica položi pod uglom tako da obuhvati i desni, ali i površinu zuba. Trebalo bi znači, da se operu sve površine. Ovdje moram spomenuti, s obzirom da mi klasičnom četkicom možemo oprati 3 površine, da je potrebno da se u stariji uzrastu kod djece uvede interdentalna četkica ili zubni konac, tako da preostale 2 površine zuba budu adekvatno znači oprane.
1: Kada je riječ o problemu karijesa kod djece, rana ima važnu ulogu u dentalnom zdravlju, pa tako i nastanku karijesa.
0: Najčešći problem koji mi susrećemo jeste rani dječji karijes. Javlja se kao što samo ime govori u najranijem uzrastu, kad stradaju mliječni zubići. Veliki problem predstavlja rani gubitak mliječnih zuba, zato što su nama mliječni zubi važni jer čuvaju prostor stalnim zubima. Samim tim, ako se javi infekcija na mliječnom zubu, ona se vrlo lako može prenijeti i na stalni zub. Također, redovnim pregledima možemo uvidjeti ukoliko postoje neke ortodonske nepravilnosti, tako da se pacijenti na vrijeme upute specijalisti ortodoncije i kao što sam već rekla, znači najčešće u stvari bolest sa kojim se mi susrećemo u stomatološkoj ordinaciji jeste zubni karijes i kasnije znači parodontalne bolesti.

0: Reklame Teka Radija.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
4: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženina 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Namjerno dobar. Tuzlansko.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče, izborna šutnja je počela. Poslije sedmica obećanja, velikih planova i još većih riječi, političari danas ne govore. Ali zato govore građani. Kako zaista žive? Šta očekuju nakon općih izbora? Vjeruju li još u obećanja o boljem životu? Odgovore donosimo nakon vijesti dana. Počinje Dnevnik.
2: Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Ove godine po prvi put se koriste izborne tehnologije za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Nove izborne tehnologije donose mnogo, od pojednostavljene procedure glasanja do male mogućnosti za izborne malverzacije i nepravilnosti.
3: Ono što jeste novina, jeste da se promijenio izgled glasačkog listića.
2: Istražujemo koliko će poskupljenje goriva povećati troškove života.
4: Narodski rečeno, kad poskupi gorivo, poskupit će i sav prijevoz koji imamo transporta, to će se direktno preliti i na robu široke potrošnje.
2: Počinje sanacija bijele kule Husein kapetana Gradaščevića.
5: Ukupna vrijednost radova je negdje oko 550.000 maraka, finansirano iz više izvora sredstava.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
1: Sutra se u Bosni i Hercegovini održavaju opći izbori. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača, a ovogodišnji izbori donose i novinu. Prvi put se koriste izborne tehnologije za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Birači u Tuzlanskom kantonu dobit će 4 glasačka listića. Posebna pažnja biće usmjerena na izbor 35 zastupnika u Skupštinu Tuzlanskog kantona.
6: Građani Bosne i Hercegovine sutra izlaze na opće izbore. Prema podacima Centralne izborne komisije u Centralni birački spisak upisano je 3.414.364 birača. Biraju se 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, 42 zastupnika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i 98 zastupnika u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Skupštinu Tuzlanskog kantona biće izabrano 35 zastupnika. Ovogodišnji izbori su specifični zbog uvođenja novih izbornih tehnologija. Na biračkim mjestima predviđena je biometrijska

0: identifikacija i autentifikacija birača, dok će se glasački listići skenirati. A kada se zatvore biračka mjesta, počinje izborna matematika. Koliko glasova je dovoljno za mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona i koliko je potrebno pojedinačnom kandidatu da napreduje na listi? Za 35 mjesta u Skupštini Tuzlanskog kantona ove godine se takmiči 18 političkih subjekata i koalicija. Prvi prag je 3%. Na izborima 2022. godine bilo je nešto više od 200.000 važećih glasačkih listića, pa je 3% iznosilo oko 6.000 glasova. Stranke koje su ostale ispod tog praga nisu učestvovale u raspodjeli mandata. Ali prelazak izbornog praga sam po sebi ne znači osvojen mandat. Rezultati iz 2022. godine pokazuju koliko je izborna matematika različita od stranke do stranke. SDA je imala oko 60.500 glasova i osvojila je 13 mandata. SDP je gotovo upola manje glasova, odnosno oko 37.000, dobio 8 mandata, dok je naša stranka s nešto više od 7.000 glasova osvojila jedan mandat. Dakle, ne postoji univerzalan broj glasova koja garantuje jedno zastupničko mjesto. Drugačija je računica za pojedinačnog kandidata. Prvo se utvrđuje koliko mandata osvaja politički subjekt, a zatim koji kandidati s njegove liste dobijaju ta mjesta. Za izbore 2026. kandidat mora osvojiti najmanje 20% glasova koje je dobila njegova lista, da bi preferencijalnim glasovima bio promijenjen početni redoslijed kandidata. To znači ako lista osvoji 60.000 glasova, kandidatu je za taj prag potrebno 12.000 preferencijalnih glasova. Ako lista osvoji 30.000 glasova, prag je 6.000. Kod liste od 10.000 glasova, prag je 2.000, a kod liste sa 6.000 glasova, to je 1.200 preferencijalnih glasova. Novina na ovogodišnjim izborima je i ograničen broj kandidata kojima birač može dati preferencijalni glas. Birač naime može označiti najviše 3 kandidata s jedne liste. Ako označi više od 3 kandidata, glas za politički subjekt ostaje važeći, ali se preferencijalni glasovi ne računaju. Zato odgovor na pitanje koliko je glasova potrebno za zastupnički mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona nije jedan broj. Za politički subjekt ključni su ukupan broj važećih glasova, izborni prag i raspodjela 35 mandata. Za kandidata su, pored rezultata njegove liste, odlučujući početna pozicija na listi i broj preferencijalnih glasova koje je dobio. Izborna matematika tako će nakon zatvaranja biračkih mjesta pokazati ne samo ko je prešao prag, već i ko će od kandidata zauzeti 35 mjesta u novom sazivu Skupštine Tuzlanskog kantona. Stoga, pažljivo birajte svi vi koji ste među 432.760 birača u Tuzlanskom kantonu.
1: A kada birači sutra dođu na biračko mjesto, čeka ih i nešto novo. Kako izgleda sam proces glasanja od identifikacije do ubacivanja listića u skener, provjerio je naš Adnan Ćević.
2: Nove izborne tehnologije su nešto što su građani željeli i tražili. U koaliciji pod lupom ističu da su im građani navodili da će jedino tako njihov glas biti zaštićen. Postupak glasanja će, iako uz nove tehnologije i na ovim općim izborima, biti isti.
3: Praktički na biračkom mjestu ništa ne mijenja. Kretanje birača i dalje isto. Birač se identifikuje, glasa u glasačkoj kabini, potom ubacuje samo u mjesto u kutiju kroz skener svoje glasačke listiće. Moramo napomenuti to da birač neće nikako direktno rukovoditi opremom. Ukoliko mu bude pomoć bila potrebna, tu je član biračkog odbora koji ga može uputiti na neke daljnje korake. Ono što jeste novina, jeste da se promijenio izgled glasačkog listića, da sada u stvari nemamo imena i prezimena kandidata na glasačkim listićima, ali opet način glasanja je poprilično jednostavniji nego što je bio.
2: Na glasačkom listiću za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i dalje će biti imena kandidata. Takav je slučaj s izborom predsjednika i potpredsjednika entiteta Republika Srpska.
4: Ovo izgled za predsjedništvo, dakle Bosne i Hercegovine, označit ćemo, ovo je za bošnjačkog i hrvatskog člana, možemo označiti samo jednog. Dakle, ne možemo glasati i za bošnjačkog, za hrvatskog. Isti je slučaj, naravno, kod srpskog člana za predsjedništvo, samo jednog, jel tako? Kod predsjednika i potpredsjednika RS-a, samo jednog, ime i prezme. Dakle, na ova tri, odnosno na ova dvije vrste listića, nalazi se i dalje ime i prezme kandidata i glasamo samo za jednog kandidata. Ono što se mijenja jeste glasanje za parlamente na različitim nivoima. Dakle, govorimo o parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske, parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinama 10 kantona u Federaciji. Tu se, dakle, glasa na način da se označi jedan politički subjekt, jedan samo, moramo označiti jednog političkog subjekta, i do tri kandidata.

0: kandidata iz tog političkog subjekta kojem želimo dati glas. Tu je razlika da nema više imena, nego imaju redni brojevi. Te redne brojeve možemo naći u posebnom, dakle, uputstvu koje Centralna izborna komisija daje biraču uz glasački listić, gdje su ponovo uz redne brojeve imena svih kandidata po svim političkim subjektima. I tako, dakle, glasamo na svim ovim listićima za parlament. Jedna stranka do tri kandidata koje preferiramo.
1: Na svakom glasačkom listiću se na poleđini nalazi takva uputa. U koaliciji pod lupom očekuju manje nevažećih listića u odnosu na ranije izbore.
0: Mi inače imamo abnormalan broj nevažećih glasova. Da stvar bude gora, na najjednostavnijim listićima je najveći broj nevažećih glasova. Dakle, prosjek je oko 7%. Prosjek u 40 država članica OSCE je 1,5% nevažeći. Dakle, u nekim utrkama, kao što je za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, recimo 2018. godine, taj procenat se penjao do 13% za cijelu utrku, samo gdje morate jedno ime označiti. Riječ je o tome da mi zapravo smo imali izbornu prevaru na način da se poništavaju glasovi za političkog oponenta. Od važećih listića za protivnika se prave nevažeći i njemu se smanjuje broj glasova, a povećava udio nevažeći. To će sad biti spriječeno.
1: Nove izborne tehnologije, prema riječima Jovanovića, donose 100% zaštitu glasa svakog birača.
0: Mi dobijamo da sad 100% se niko ne može uvjeriti za koga je birač glasao. Pa čak ni Centralna izborna komisija. Zašto? Zato što je uređaj koji rade offline, oni nisu online ni jednog trenutaka tokom izbornog dana, za identifikaciju i skener nisu povezani međusobno. Zato što uređaj za identifikaciju randomizuje ljude koji izlazili da glasaju. Dakle, vi ako ste izašli drugi, to ne znači da će ostati zabilježeno, jeli, dakle, stalno će se promiješati taj krug ljudi, odnosno broj ljudi koji je glasao i odjednom, iako ste glasali drugi, u nizu nekih podataka, vaš podatak ili glas ili izlazak može biti 786. Jel? Također, ukoliko neko je provali u taj uređaj, neće ništa znati. Jer tu više nisu imena ljudi, tu su serije brojeva, niz brojeva koji vam ništa ne znači. I to je potpuno odvojen uređaj. Imate drugi uređaj koji je za glasačke listiće, koji također randomizira glasačke listiće. Dakle, nemoguće je spojiti. Nema timestampa, nema vremenske odrednice kada je ko identifikovan i kada je ko glasao. I imamo, što je najvažnije od svega, sliku svakog listića ljudi.
1: S uvođenjem novih tehnologija, mali su mogućnosti za izborne malverzacije i nepravilnosti, navode u Koaliciji za slobodne i poštene izbore pod lupom.
2: Pravila i procedure poznajemo, znamo i da će glasačka mjesta sutra biti otvorena za više od 3,4 miliona birača. No, hoće li građani iskoristiti svoje biračko pravo i izaći na izbore? Kolika je zainteresovanost za glasanje i šta građani očekuju od izbornog dana?
3: Pozvao bih građane BiH da svi izađu na glas. Jer ako ne izađu, nema promjena. Ako izađu, bit će promjena. Ali najviše mladi.
4: Treba izaći i trebamo što više da izađemo. Potrebne su neke promjene ovom društvu.
5: Ne znam, vidjet ću. Ako budem dobre volje, možda i odim.
6: Da, obavezno, kao svaki put do sada.
4: Do gripe. O gripe činim se samo na jedan dio, na drugi nisam. A da li može biti bolje? Može, ako budemo mi bolji, ali pošto mi nismo bolji, onda ne očekujem Bog za šta. Možda poštenije izbore zbog tehnologije, a daj Bože ostalo.
7: Ne vjerujem i nemam zašto da glasam. Mi smo stari, a moja djeca otišla, za koga da glasam? Iz ove države pobjegli zato što su morali.
8: Ne treba glasati niko. Ja znam da nije u redu što ga govorim, ali za koga ćemo glasati? Glasam za ovoga, ovaj pobjedi. A svi građani Bosnika, ne bi ikog glasao. Opet bi neko pobjedao među njima. To je živa istina.
9: Hoćete li izaći na izbore?
10: Ne.
9: A zašto nećete?
10: To ću.
9: Jel mislite da se ne može ništa promijeniti?
10: Pa ne može. Ne može. S ovim ne može.
11: Moje mišljenje je da treba svako da izađe. Znači, to je naše građansko pravo i smatram da treba.
7: Gledam to kao obaveznu, nešto što je obaveza svih građana, pogotovo mladih ljudi, jer jedino mladi ljudi mogu da promijene ovaj svijet zaista.
12: To obavezno glasam, pa da li potrefim, ne znam, ali očigledno shvatila sam da je sve jedno za koga glasate, kad se oni poslije integrišu, opet dođete na isto, ali šta ćete, moramo. Ali glasat treba, svakako.
2: Dok građani razmišljaju kome će dati glas, cijene i kućni budžeti nameću druga, mnogo konkretnija.

pitanja. Cijene goriva ponovo su u fokusu nakon novih poremećaja na svjetskom tržištu nafte. Za građane, međutim, pitanje nije samo koliko će litara goriva koštati. Njegova cijena direktno utiče i na troškove transporta, cijene robe i ukupne životne troškove.

0: Kad transporta, pa se promjena cijena nafte može preliti na poslovanje kompanija, prevoz robe i krajnju cijenu proizvoda.
1: U ovom kratkom roku, ako cijena nastavi, ostane ovakva kakva je i ako nastavi rasti dalje, mi u stvari možemo očekivati one direktne udare na potrošača, to je u vidu poskupljenja transporta, prevoza, robe široke potrošnje, odnosno osnovnih životnih namirnica. Zato kad vam poskupi nafta i naftni derivati, odnosno narodski rečeno kad poskupi gorivo, poskupit će i sav prevoz koji imamo transporta, to će se direktno preliti i na robu široke potrošnje koju imamo u marketima.
0: A šta je građanima danas najveći udar na kućni budžet? Gorivo, hrana, režije ili nešto drugo?
2: Meni je najveće opterećenje ovo zagrijavanje kuće, pošto ja sam se grijao na pelet, međutim sad je to otišlo previše i sad ću preći na klimu da se grijem klimom. A opterećenje je svakako gorivo i sve će to povući za sobom cijene. Samo čekamo da krene ono pravo. Vjerovatno sad od jeseni to. I ako poskupi struja, onda smo na belajalište.
3: Pa hrana, namirnice.
4: Vrlo teško. Jarane, ja nemam pojma kako ćemo mi izaći na kraj svega. Ako vjerujete. Devera svako od nas na svoj način, snalazimo se, ali vrlo teško. Sve teže i teže. Iz dana u dan.
5: Sve nam je opterećenje pomalo. Sve, ništa posebno. A ja, sve je opterećenje.
6: Kako se snaći danas, kako preživjeti?
5: Pa kako znamo i umijemo. Ja sam penzionerka, pa... Koliko može, može. Koliko ne može, eto.
0: Osim neposrednog udara na kućne budžete, ekonomiste brine i ono što bi se moglo dogoditi ukoliko visoke cijene potraju. Skuplji proizvodi mogu značiti manju potrošnju, a manja potrošnja dodatno usporavanje ekonomskih aktivnosti.
1: Ako posmatramo u nekom srednjem roku šta će se desiti ako ostane ovakva situacija ili ako nastavi rasti cijena nafte i naftnih derivata, onda ulazimo u jednu situaciju gdje će usred visokih cijena smanjiti se potrošnja onaj, kako se zove, u marketima, odnosno potrošnja generalno koju stanovnici imaju, odnosno što troši, zato što neće moći iznijeti. A to zašto neće moći iznijeti? Zato što upravo ovakva situacija nam utiče na povećanje inflacije. A znamo, najjednostavnije rečeno, da za više para kupite manje.
6: Da li će se građani morati odricati nekih stvari da bi preživjeli?
5: Pa oni se već odavno odriču. Oni se već odavno odriču, samo eto uklapamo se u ovaj sistem i ovo sve, sad ćemo vidjeti to će nam biti bolje ili neće.
3: Ja se već odavno odričem. Za druge ne znam.
0: Koliko će se cijene nafte zadržati na sadašnjem nivou ili nastaviti rasti, teško je prognozirati. Posebno zbog kretanja na svjetskom tržištu. I eventualna stabilizacija, smatra profesor Glogić, ne znači nužno i brzo pojeftinjenje.
1: Mi možemo očekivati ako stanu sukobi da će se cijene stagnirati ili da će se zadržati recimo na ovakvom nivou, a teško da možemo očekivati u nekom kratkom roku da će se one značajno smanjivati.
0: U takvim okolnostima pitanje je i šta mogu uraditi domaće institucije. Profesor Glogić smatra da država ima prostora za mjere kojima bi se ublažio pritisak na građane i privredu.
1: Naša država je propustila jako puno prilika da učini nešto da bi to popravila. Mi sada imamo situaciju gdje Hrvatska nije smanjivala akcize, nego je u stvari ograničila cijenu goriva i prema jutrošnjoj informaciji, negdje sam pročitao u nekom mediju, da imamo situaciju da su cijena recimo jedne litre nafte je jeftinija u Hrvatskoj nego što je kod nas ovdje. Znači da su iznašli neki model koji to može uraditi. Problem je što kod nas država i vlast apsolutno nisu ništa uradili po tom pitanju da bi u stvari amortizovali ovo što se upravo sad dešava.
0: Dok cijena nafte zavisi od brojnih faktora izvan domaćeg tržišta, posljedice njenog rasta građani osjećaju kroz svakodnevne troškove. Hoće li se trenutni pritisci pretvoriti u dugotrajni rast cijena zavisit će od kretanja na svjetskom tržištu, ali i od poduzetih mjera na domaćem nivou.
7: Cijene i troškovi nisu jedine brige građana. U pojedinim lokalnim zajednicama među osnovnim problemima je i voda. Historijskim iskorakom i sistemskom podrškom sa kantonalnog nivoa, program pod nazivom Voda za sve prešao je sa riječi na konkretna djela. Nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona prepoznala višedecenijski problem vodosnadjevanja kao vrhunski prioritet, Vlada Tuzlanskog kantona po prvi je put pokrenula do sad najobimniji investicioni ciklus, vrijedan čak 40 miliona konvertibilnih maraka. Nedavno je potpisivanjem ugovora više od 9 miliona konvertibilnih maraka usmjereno direktno u lokalne zajednice Gračanicu, Lukavac, Srebrenik, Kalesiju i Sapnu. Koliko je ova odlučna podrška kantonalnih vlasti i zastupnika

0: zastupnika, značajna za rješavanje ključnih infrastrukturnih pitanja na terenu.
1: Ja bih rekao da je ovo zaista jako velika pomoć vlade Tuzlanskog kantona prema jedinicama lokalne samouprave. Oni se ni u jednom dijelu nisu miješali gdje ćemo mi rasporediti ta sredstva, gdje ćemo uložiti. Dakle, mislim da je svaki grad i opština odlučili gdje je prioritet i u tom dijelu ja ne vidim da je bilo kakvo miješanje, ja vidim samo jednu jako veliku pomoć vlade Tuzlanskog kantona jedinicama lokalne samouprave.
2: Svakako da je ovo zaista jedna velika pomoć i vlade i skupštine Tuzlanskog kantona kada su u pitanju ovi projekti. I mislim da su sve općine ovdje imale slobodu prije svega odlučivanja i stavljanja prioriteta određenih projekata kada su lokalne zajednice u pitanju.
3: U malim općinama je ovo itekako važno jer mi sa budžetom od 2 miliona, zamislite kad bi došli u poziciju da mi iskupimo, sakupimo 2 miliona i mi sebi uradimo. Definitivno to bi trajalo desetinama godina. Ovako velika zahvalnost i ovo nam je zaista velika pomoć.
4: Prije nego sam došao na ovu poziciju, mislio sam i kad sam tek došao na poziciju, mislio sam da problem vodosnabdijevanja imaju samo mještani Tinje i Podraše, međutim sad kad vidim, nijedna lokalna zajednica, nijedna mjesna zajednica nije isključena i ja pretpostavljam da ćemo narednih desetina godina nastaviti boriti se sa ovim problemom i ja se nadam da će svaka vlada imati ovakav pristup i pomagati lokalnim zajednicama.
0: Jedan od prepoznatljivijih simbola Gradačca uskoro će dobiti novo ruho. Počinje sanacija Bijele kule Husein kapetana Gradaščevića, vrijednog spomenika koji svjedoči o historiji i tradiciji ovog kraja. Radovi će obuhvatiti obnovu fasade, zaštitu objekta od vlage, sanaciju drvenih i drugih oštećenih elemenata uz poseban naglasak na očuvanje njihovog autentičnog izgleda. Projekat je podržan između ostalih i novcem ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
5: Ukupna vrijednost radova je negdje oko 550.000 maraka, finansirano iz više izvora sredstava. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je kao najveći finansijer, zatim određena ministarstva vlade federacije kao i budžet grada Gradačca. Kao što vidite, mi smo upravo završili radove na fortifikacijskoj kuli koji su u prethodnoj godini vršen intenzivno na ovoj lokaciji i ona je evo sanirana sa novim sadržajima koji će biti ponuđeni kako našim sugrađanima, tako i posjetiteljima grada Gradačca i nadam se da će u narednih 180 dana, odnosno 6 mjeseci, naša bijela kula zasijati punim sjajem kako bismo obogatili našu ponudu koju nudimo turistima koji posjećuju ovaj grad. Do sada je u kompleks starog grada uloženo negdje oko 1.700.000 maraka, dakle nakon prvih 1.000.000 maraka iz 2018. godine još nekih 500.000 je uloženo od strane raznih izvora finansiranja od vlade, federacije, ministarstava i njihovih agencija i negdje oko 200.000 maraka budžeta grada Gradačca. Radovi koji su predviđeni danas potpisanim ugovorom podrazumijevaju izradu potpuno nove fasade na kuli Zmaja od Bosne, zamjenu kompletne stolarije kao i drenažnog sistema oko same kule Zmaja od Bosne.
0: Arheološkim istraživanjima na starom gradu Teočaku od 2024. godine do danas otkriveni su keramički i metalni predmeti, velika dvorana, a najnovije otkriće je bunar. Ove godine arheološki tim je nastavio restauraciju dvorane, a nakon toga je u planu obnova južne kule. Novac za istraživanje, sanaciju i restauraciju obezbijedila je vlada Tuzlanskog kantona.
6: U toku je treća faza iskopavanja, konzervacije i restauracije tvrđave u starom gradu Teočaku. Arheološki tim kojeg čine stručnjaci iz Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, Odseka za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Muzeja Istočne Bosne, na ovoj lokaciji su pronašli brojne keramičke i metalne predmete, kao i mrežu prostorija za koje se do sada nije znalo.
7: Tokom istraživanja 2024. i 2025. godine otkrili smo u potpunosti tu jednu dvoranu koja se, još jedan dakle veći objekat koji se nalazi ispod samog platoa i tih kula koji je zaista onako impozantan i taj objekat je u prethodne dakle dvije faze bio konzerviran i djelomično restauriran. Njegova restauracija će se nastaviti i ove godine 2026. godine. a

sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rezultatom 1-1 protiv Švedske na stadionu Bilno polje u Zenici zadržala je drugo mjesto u grupi 4 Lige nacija B, u kojoj su Šveđani ostali na čelu tabele. Utakmica je bila u znaku jednog od najboljih fudbalera Bosne i Hercegovine ikada, Edina Džeke, legendarnog kapitena, koji je okončao reprezentativnu karijeru. Džeko se oprostio tetresa reprezentacije u 63. minuti, kada je ustupio mjesto na terenu Harisu Tabakoviću. Nakon utakmice, zvančno se kapiten oprostio od saigrača i publike. Džeki je pripremljen špalir, a na teren su ga izveli predsjednik

0: Tačke koje idu za djecu. Legendarni napadač je u bosansko-hercegovačkoj fudbalskoj reprezentaciji proveo skoro dvije decenije. Debitovao je 2. juna 2007. godine na utakmici protiv Turske i odmah postigao gol u pobjedi 3-2. Džeko je za reprezentaciju nastupio 152 puta i postigao 73 pogotka, čime je rekorder i po broju utakmica i po broju golova. Bosanski dijamant je reprezentaciji pomogao da se prvi put plasira na svjetsko prvenstvo 2014. dok je na svjetskom prvenstvu 2026. s kapitenskom trakom predvodio reprezentaciju na njenom drugom nastupu na mundijalu.
1: Nažalost, moramo gledati dalje. To da smo svi znali da će jedan dan tako doći. I nije bilo lako, stvarno nam je bilo i teško kad smo dobro. Nije samo danas, nego evo cijeli dan i od kad smo došli, znali smo da taj dan dolazi. Da li smo bili spremni na to, iskreno kažem da nismo, ali ja vam opet kažem hvala mu na svemu. Prvog dana kad sam ga vidio do danas, stvarno to je jedan od najboljih igrača, mislim najbolji igrač koji sam ikada igrao skupa i zahvalan sam mu na svemu. I nadam se da ću ga još više puta vidjeti, da ćemo se još više puta čuti.
2: Imali smo plan da, naravno, da pobjedimo utakmicu i za njega i za, naravno, za nas, za ovaj Nations League. I, ja, naravno, da je malo osjetilo se poslije utakmice za sve ovo i meni je velika čast da sam mogao biti dio njegove ove historije, ove dvije godine. I ja, velika mi je čast i zahvalan za zbog njega što je nama mlađe pomogao i što je najveći u Bosni.
3: Pa vau, kako drugo reći, puno bilo polje, Džekin oprošta i samo ga gledati onako kako ulazi i izlazi. Nisam neki emotivac, ali mi ovo puno značilo jednostavno. Iako ne izgleda tako po meni, ovo je želja od djetinjstva. Napokon, znači, saigrat sa njim, dijeliti slačionicu, teren, znači, klub, šta god. Ja sam zahvalan na svemu.
0: Što se tiče same utakmice, Švedska je povela u 61. minuti golom Viktora Đokereša, dok je vrijedan bod našoj selekciji donio Kerim Alajbegović u 80. minuti.
4: Utakmica koja nije pružila dosta prilika, ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali. Jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve, ali ok, moramo ići dalje.
0: Ciklus od četiri utakmice naša reprezentacija zaključit će u ponedjeljak u 20 sati 45 minuta na Bilnom polju protiv Poljske, sa kojim smo u Varšavi odigrali bez golova. Novi pozitivan rezultat ostavio bi nas u igri za jedno od prva dva mjesta u grupi. U povodu 2. oktobra, dana oslobođenja grada Tuzle u Drugom svjetskom ratu, Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla organizovao je svoj 16. tradicionalni turnir u disciplini vazdušna puška. Nastupili su takmičari iz 8 ekipa, među kojima i nekoliko reprezentativaca Bosne i Hercegovine koji su učestvovali na nedavnom svjetskom prvenstvu u parastreljaštvu u Južnoj Koreji.
5: Dobra je jaka konkurencija što se tiče pogotovo muškoj ekipi. Sarajli je, tu smo i mi, borimo se za prvo mjesto. Nekad zna da nas preskoči XP Žepče, ali u svakom slučaju više nam ovo služi kod druženje nas invalida, a rezultat će doći na kraju, pa bolji će pobijeti u tom momentu.
6: Mogu slobodno reći da je ova godina bila u znaku parastreljaštva, s obzirom da je reprezentacija do sada u najbrojnijem sastavu nastupila na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji i vi ste član reprezentacije, tu je još i bilo nekoliko kolega iz vašeg kluba. I evo kakvi su utisci nakon te Južne Koreje i nakon nastupa naših reprezentativaca.
5: Pa u pravu ste, ova godina stvarno je bila, kako da kažem, rodna za nas parastreljaštvo. Ja sam konkretno, kao predstavnik streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Tuzla, je član reprezentacije Bosne i Hercegovine, ostvario paralimpijsku normu. Moj kolega isto iz mog kluba je svjetsku normu. I Živinica kolega je isto svjetsku normu. Tako da smo svi te norme potvrdili, ostvarili za dalje napredovanje. A što se tiče svjetskog prvenstva, prvi put smo nastupili. Stvarno smo količinski, brojčano nas je bilo 7 takmičara. tehničara, 4 pomoćna osoblja i još vjerujte, pošto smo odmah počeli, kad smo se vratili da imamo ta naša takmičenja, još se utisci nisu slegli, ali je bilo prelijepa organizacija i sve, najvažnije

0: smo mi te norme potvrdili, neki smo malo rezultate svoje povećali.
1: Na nivou Bosne i Hercegovine došlo je do formiranja zajedničkog saveza, a u skorije vrijeme održat će se državno prvenstvo u Banja Luci i kup u Tuzli.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.
3: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: Tačan, jasan i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Dobro vam veče. Pratite četvrto izdanje emisije Sat poezije. Ja sam Amila Arnautović i kroz naredni sat ću vas voditi prelijepim stazama posutim stihom uz pomoć mojih večerašnjih gostiju. Dobro veče želim Tanji Mulavdić, pjesnikinji iz Tuzle.
1: Dobro veče.
0: I naravno Edinu Magliću iz Tuzle, za kojeg se vezuje značajan dio muzičke prošlosti grada Tuzla, a koji također piše stihove.
2: Dobro večer.
0: Okupili smo se, da kažem, prvi, ali ne i posljednji put u ovom sastavu. Razloga je više, a pošto dame imaju prednost, prvo bih pročitala Tanjinu biografiju. Tanja Mulavdić rođena je 10. avgusta 1970. godine u Tetovu. Odrasla i školovala se u Tuzli. Po zanimanju je diplomirana medicinska sestra. Po svjetonazoru nepopravljivi sanjar. Trenutno živi i radi u Tuzli. S obzirom, Tanja, na ovako kratku biografiju, znamo da si preskromna, kada je u pitanju tvoja promocija, očekujem da nam odmah na početku pročitaš barem dvije svoje pjesme.
1: Dobro, ja ću na početku iskoristiti priliku da se zahvalim tebi i televiziji, radio televiziji Tuzlanskog kantona na pozivu i na ovakvu divnu emisiju. I naravno da ovom prilikom pozdravim sve dobre i drage ljude koji će nas slušati, odnosno gledati putem tvoje emisije. Pa evo da počnem odmah, da budemo konkretni, da počnemo sa nekom mojom pjesmom. Ja vjerujem da tematika nije bitna, ali ovih dana se navršava godina dana kako sam ja izgubila jednog svog jako dobrog prijatelja, to je moj pas Simba. Pa eto, ako ja bih voljela da započnemo sa jednom pjesmom koju sam posvetila svom dobrom, dobrom prijatelju. Zove se Hej, moj Simba. Avion kojeg čujem

0: A ne vidim, zamišljam putnike i zemlje. Psi koji bespoštedno laju po mahalama. Jedan lavež fali, fali, fali. Razgovor komšija na putu kraj kuće. Ljudi mogu biti dobri. Mačka koja se mota oko mene umiljava se maznim mjaukanjem. Okrnjen mjesec koji uplovljava u krošnje poput davno načete mladosti. Festivalska muzika koja dopire iz grada. Ekstroverti će uživati u cjelovečernjem druženju. Djeca koja se u igri dovikuju radosna. Njihov smijeh je utješan i ljekovit. Podne koje silazi suncem sa piste dana, dnevna svjetlost preslači se u purpur sutrana. Ja, koja na ljuljačci šutim i gledam u šumu, imam krasan pogled s balkona. Svekolika glasnoća koja me sabija u čvor, teško je petljati sa sjećanjima. Uskoro će noć, koja će ozvučiti zidove tišinom, dok san ne zarobi čula i tijela. Odlučujem da ipak nahranim mačku koja me pridobila srcolikom flekicom na njušci. Razmišljam šta bi na to rekao moj dobri, šareni, mrtvi pas. Ovo je naše prvo nezajedničko ljeto. Čitav dan potiskujem tu misao. Muž me pušta da se na miru isplačem. Veoma sam mu zahvalna na tome.
1: Hvala ti, Tanja. A kome ili čemu je posvećena tvoja druga pjesma?
0: Pa, moja druga pjesma se zove Pohođenja i posvećena je svim onim mojim, odnosno ako je poezija univerzalni jezik svih nas, mogu slobodno reći i našim dragim ljudima koji nisu više s nama, ali su sa nama. Pohođenja. Uvijek mi teško pada razgovor sa mojim mrtvima. Oni znaju nešto što ja ne znam. Osjećam se zakinuto u tim snovima, kao da sam nedorasla njihovim tajnama. Osvanim s osjećanjem njihovog nedostajanja i plutam danom poput poruke u boci. Kada budem pohodila u snu svoje žive, trudit ću se da ih ne podsjećam na ljubav. Biću zla i neugodna. Da se ne bude u nezavršenom dijalogu na nemilosrdnim morima sa krhotinama na dlanu.
1: Hvala, Tanja. U toku emisije svakako ćemo biti u prilici da čujemo još nekoliko tvojih pjesama. A ja bih sada pročitala biografiju našeg drugog gosta, gospodina Edina Maglića. Edin Maglić rođen je u Tuzli 22. aprila 65. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje je stekao u Tuzli. Već tada počinje se ozbiljno baviti muzikom, nakon čega odlazi na služenje vojnog roka u Mostaru i Sarajevu, gdje upoznaje Mišu Bartulicu, frontmana grupe Bolero, sa kojim radi aranžmane za njihov album, i to na vojnim probama. Sa kolegama muzičarima bio je jedan od osnivača tada novog pokreta New Primitives u Bosni i Hercegovini, uporedo sa zabranjenim pušenjem i drugima. Studirao je na Geodetskom fakultetu u Sarajevu, a kasnije i Mašinskom fakultetu u Tuzli, ali ga je ljubav prema muzici vodila dalje. U tom periodu snimio i demo album sa teškom industrijom. Počinje pjevati sa tuzlanskom grupom Mir iz Dunja. 91. godine iz privatnih razloga odlazi iz Tuzle za Stuttgart. U Njemačkoj nastavlja da se bavi pjevanjem i izdaje svoj samostalni album pod nazivom Vozovi. Nakon povratka u Tuzlu 1998. nastavlja se baviti muzikom. U periodu do 2017. u Tuzli je organizovao književne večeri, večeri Jadrana, plesne večeri, večeri 80-ih i tako dalje. Sa kolegama je osnovao tuzlanski Čao band. Nikad ga nije napuštala ljubav prema poeziji, pa se okušao i u pisanju pjesama. Živi i radi u Tuzli. Edine, predlažem da nam se sada predstaviš sa jednom svojom pjesmom, a onda i da nam zasviraš nešto po svom izboru kao dugogodišnji muzičar.
2: Kao prvo da se zahvalim ja na pozivu i želim da pozdravim sve slušalce i gledalce radio televizije.

0: Ja ću jednu pjesmu, recimo, baš iz tog duba, iz Sarajeva, koju sam snimio s teškom industrijom, koja nije nikad ugledala svjetlo dana, koja ide ovako. Eto, vidiš, dušo, u novinama o nama niti rijetka nema, a koji su samo ratovi bili. Ginuli smo ovih iz početka, da bi na kraju još ljepše snove snili, sjećaš li se? Našoj budućoj klinki smišljali smo ime i voljeli se dvije nezaboravne zime, sve me za tebe veže, i ona jesen žuta i tvoja prva šestica, i onda kada si promrzla, grijala ruke ispod mog kaputa, čedni pored menacke čevapi čaršija, vruće kestinje što smo jeli. Nagravio sam ti nos, a ti si plakala, e, onda smo sve mogli, sve smjeli, studentsko doba. Ponekad sam išao kući, a ti si satima čekala u redu na telefon da mi se javiš, i onda ono neizbježno, jesi li našao novu curu, šta te briga, nemoj da me gnjaviš. Dosađivala si pitanjima koliko me voliš, koliko me voliš, odavde do neba govorio sam. Imam samo tebe i ništa, ništa mi više ne treba. A šašavi smo bili, skupili smo pare, u Indiju smo htjeli, a onda smo shvatili da to nije ništa naročito, pa smo 7 dana u Dubrovniku proveli, sve pamtim. Pamtim ja ne 2 torbe što su mi odvalile ruke kad sam te pratio na stanicu, išla si kući. Imala si onaj crveni džemper, ili tako, jednu suzu na licu. Prošlo je, šta ćeš? Možda si zaljubljena ili živiš od avanture do avanture, a ja vodam neke nove cure i potom se nadam jednom pismu. Moja adresa, moje ime, rukopis krije barem 2-3 riječi da se sjetiš da sam živ.
1: Prelijepo.
0: Sad ću opet jednu moju, ali onaj, da otpjevam, recimo, da probam nešto.
2: Prije naš odeš ti, u ime prošlosti, bez riječi gledam te, ovo je kraj. Ja te ne proklinjem i ne osuđujem, al ću da tugujem za tobom ja.

0: Paču, eto, to mi je tako, valjda, ovaj, što Beška zaljulja, lopata zakopa, tako da ja ovaj ostajem pri tim svojim snovima, sanjama, i mislim da je svijet puno ljepši kad
1: se sanjamo. Edine, za koji period se vežu tvoji pjesnički početci?
2: Također, početak taj je bio nekad u osnovnoj školi, baš na tim literarnim sekcijama. Bila su neka takmičenja i tako, pisalo se ono tematski, znači u školi zadaju temu pa se rade pjesmice. U tom periodu, znači i ovo pjesnički dio, onda poslije kad sam počeo svirat, već su bile neke pjesmice, one koji se pjevaju i sviraju, znači sam pravio oko muziku i tako.
1: Uglazbljene pjesme. Opišite nam svoje odrastanje i mladost u Tuzli. Bilo je to vrijeme bez mobitela, interneta, bilo je malo kafića, pa malo i diskoteka,

0: Select, Telex, medicinski fakultet, isto imao diskoteke, ali pretežno znači omladinski. Ja sad kad uđem u taj omladinski, kad vidim koliki je to prostor, gdje je nas bilo po 1000, 1500 u tom omladinskom domu, nije mi jasno gdje smo mi mogli stati. Znači u tom omladinskom, i pogotovo tu gdje smo se upoznavali, išlo se u krug u omladinskom, dok obiđeš krug, malo te ne treba ti pola sata, tu, ako si dobri sreći. Upoznavali smo se, neko vi sad znači, u ta doba je bilo normalno ono reći, sviđaš se mom drugu, mojoj drugarici, priđi djevojci normalno sa nekim šalama, ono, normalnim upadcama, što sad nije normalno uopšte kod ovih današnja omladina, ja gledam, nije mi jasno kako živi uopšte, ono, muški su sebi, ženski sebi, svi su u nekom fazonu. Znači, mi smo totalno drugčije živjeli od ovog sad vremena.
1: Sjećaš li se do Korza?
0: Korza se, ne idem na ovaj Korzo, ja se vratim na drugi Korzo, pošto sam ja na bulevaru bio. Znači, jedno vrijeme na bulevaru, baš ispred robne kuće, je bilo kao Korzo. Skoro cijela Tuzla, ja kažem mlađi svijet, sad oni stariji su bili na Korzu u gradu, a mlađi svijet oko nas, znači u par godina, su bili na bulevaru. I sad imaju dva ona zidičana, one dvije prodavnice, i ta su bile te dvije prodavnice. Ti si narasto kad dođeš do tog mjesta da ti sjediš na taj zidičana, ti si već frajer.
1: To je bila privilegija.
0: Ti si frajer, znači ne možeš ti sjest onaj. I recimo komplet taj mlađi svijet je bio na bulevaru. Ja sam vezan nekako, recimo to Korzo je bilo na bulevaru, gdje je bila masa svijeta na bulevaru. Pa recimo u ta doba, kod Šačira, ispred Šačira je bilo, kafe Slavčano Šačir, ispred Šačira je bilo po 1000 ljudi. Pa recimo gore Renata, ispred Renate, znači na ulici, ne ovo sad ko najali, to je bilo normalno tad. Gdje kafić radi, gdje konobar služe na ulici, gdje iznosi piće na ulici. Masters gore Zlašto je držao isto na Senjaku. To je masa svijeta. Znači, ovo sad kako izađu na jelu pa kupi se pića, znači mi smo izlazili u kafić tako. Čak se sjećam, pošto sam rekao i taj nju primitiv si tako, naši budalašti na neki, čak smo ispred tog mastersa jednom donijeli i šatore i rošti, znači na travi smo to napravili. Gdje je svijet ono gledao, mi smo kao fazon, i mislim, jes bio fazon, to je ispuo fazon. Mi smo razapijeli šator ispred Nastersa i tako.
1: Tanja, u to vrijeme bilo je koncerata, mislim, odlazilo se na koncerte, iako možda nismo imali sve uslove za održavanje velikih koncerata, ali evo, Edo, pamti te dane kada su naši bendovi krojili muzičku scenu, pogotovo u gradu Tuzla, i danas dan imamo neke tragove, evo Čao bend postoji, ali evo, možeš li se sjetiti tog vremena?
2: Ma naravno, evo, baš što kaže Edo, recimo, ja ću tu sa ženske strane, naša ženska klapa kad se sastane, znači, ono, kreće se od Šačira, prvo da se tu malo podabere koga tu ima, nema, e onda mi pravac shvatamo se Piketa jer i tu je...
0: Piketa sam i zaboravio.
2: Ja, pa to je, kreće turneja, znači, od Šačira prema Piketu, onda se malo tu kod Piketa baci koji je ovako pogled džir. E, onda se nastavlja...
1: Ljeti, zimi, nije važno, vremenski uslovi.
2: Ma nema tu nema preprika za nas. Onda, poslije toga, kroz Korzo, onda Korzom do Omladinskog, e, u Omladinskom je već ono, tu se kruži, kao suri sokolo, što bi rekli, kibicuje se. I čekamo, jel, da nam neko nešto lijepo kaže. Tad su se momci znali odvarat, tad su i djevojke znale primat komplimente. Bilo je tu romantike, bilo je tu zaista neke one lijepe, čiste, neiskvarene nježnosti, znači nešto zaista posebno. Ali naravno, svako vrijeme ima svoje breme, ja sad ne ulazim u to kako ova naša današnja mladež, i oni vjerovatno imaju svoje te nekakve metode, finte, ali ja govorim u ime naše generacije da je tu zaista imalo jednu posebnu dražu. Koncerata se svakako sjećam,

0: Ja se dobro sjećam kad je dolazilo bijelo dugme u staroj postavi sa Željkom Bebekom na Telex, pa to je bio spektakl, pa onda koncerti Parnog Valjka, Platonskog skloništa, pa sad govorimo o ovim XU grupama jer smo mi tad ja živjeli u toj našoj...
1: O legendama.
0: Jeste Jugoslavi, pa Štulić kad je dolazio u Mejdan, pa znači mi smo zaista... kao generacija imali tu privilegiju da slušamo dobru muziku, da uživamo zaista vrhunskim umjetnicima, muzičkim umjetnicima. Sad o ukusima kažu ne treba raspravljati, vjerovatno i sad ova današnja mladež, oni imaju svoje idole, svoje vrste muzike, filmova i svega ostalog što voli da prate, ali mislim da smo mi stvarno jedna privilegovana i povlaštena generacija, jer smo mogli da uživamo u izvedbama zaista velikih grupa, a tek kad ovi naši lokalci nastupaju, ovi naši
2: kod Piketa, Katarina Velika,
0: pa mislim, ne mogu ja sad svega da se sjetim, pa Dino Dvornik,
2: pa Gino Banana,
1: pa sve najbolje, Krema,
2: to sve kod Piketa bilo, mislim.
0: Jes.
1: Ali evo, imali smo tu ekspanziju oko nas, muzičku.
0: Hvala ti, dobro, ne mogu ja svega da se sjetim.
2: Ja sam radio kod Piketa i Kokonabar jedno vrijeme. To je radno nenormalno. Mislim, to sad onaj, za nevjerovat u ovo vrijeme i ovi lokali kako rade, bilo koji lokal u gradu, kako
0: to rade. To su šibice bile. Šibice.
2: To je bila bašta, znači, gdje je isto to bilo, 1000, 2000 ljudi, 1000 i pol.
0: Nikad me nije jasno kako smo se mi svi uspjevali natrpati u te prostore.
2: I kako smo se uspjeli, vidi to.
0: Ali uspjevali smo, to je
1: nevažno. Edo, tvoji muzički početci se vežu za tvoje najranije dane djetinjstva. Naime, ono što sam ja pročitala je da si uzimao časove kod profesora Predraga Stankovića, koji je, da kažem, od njegova brojna generacija vrsnih gitarista. Koliko ti je to pomoglo i gdje si se pronašao, u kojem muzičkom pravcu? Je li to isključivo rock and roll ili nešto drugo?
2: Ja se vama moram priznati, mislim, u moje doba je ti si bio frajer ako sviraš. Gdje god ideš, ti si onaj, uzmeš gitaru i sviraš, odeš na more, odeš, znači, apsolutno Dernek nijedan nije prošao bez gitare. Tad se sviralo.
0: Ja mislim da su i danas žene slabe na
2: Tad se sviralo, tad se pjevalo. A ne, tad se pjevalo. Mi smo, znači, nekom Derneku mi svi pjevamo. U dva, u tri glasa. Sad ljudi su zaboravali pjevati. Znači, to je bilo skroz dvije gitare. Ti si uspio, gdje god odiš, ti si dobro došao.
1: A ko je dobro došao, gost? Evo, sad nam pokaži, demonstriraj nam tu svoju muzičku vještinu, pa nam odsvira još jednu pjesmu za naše gledaoce, odnosno slušaoce. Pa i za nas, Boga mi.
2: Evo, vidio sam, neki objavljuju ovi. Ti li ste drugog? Od prvog trena.
0: Osjećam se prozvanom.

0: Hvala Edinu za ove prekrasne note.
1: Ovo sam vidio da je Tanja skoro objavila, pa se ovo za Tanjom svire.
0: A evo sad nećemo pustiti Tanju da dugo odmara, ona bi trebala ipak da nam pročita barem još dvije svoje pjesme, da uživamo u njenoj poeziji kao što smo uživali u tvojoj izvedbi.
2: Je li idemo na neku određenu tematiku ili...
0: Neodređenu.
2: Ili neodređenu.
0: Neodređenu.
2: Evo ovako, pošto smo sad već pričali o tome kako je to u naše vrijeme bilo puno sve toplije, kako smo se više družili i kako smo se više prepoznavali, i sad smo svi u nekakvoj strci. Nažalost, ovo vrijeme konzumerizma i kapitalizam i sve ovo što se dešava sad oko nas je dovelo do toga da se ljudi sve manje, nažalost, druže, sve to nekako površno, niko ni za kog nema vremena, nažalost, i to naravno uzima svoj danak. Sad da ja plaho ne filozofiram, znači, ja ću sad pročitati pjesmu koja se zove Zabluda. Uzimamo sve zdravo za gotovo. Svitanja, sumrake, buđenja, rodbinu, ljubavi i prijatelje, krivde i pravde i grijehove i svjetinje. Mi žurimo, žurimo, žurimo. Tako nepotrebno neophodni, zapravo tragikomični u svim tim oranjima. Vrijeme je mudro, vremenu se ne žuri. Ono za svakog ima vremena, zato nas vazda i pretiče. A onda zdravo, a onda gotovo. I mi smo zakinuti, i mi smo otkinuti, i mi smo prekinuti, i mi se više ne podrazumijevamo.
0: Predivno.
2: Hvala.
0: Koja bi bila druga pjesma?
2: Pa evo, možda sa sličnom tematikom, govori o tome kako treba nekad zastati, razmisliti o smislu svega i ne treba, što bi se reklo, plaho letiti u nekakve visine. Život je tako lijep i jednostavan, samo treba znati uživati. I na kraju kaže, sad znam da ništa ne znam, i to je baš tako. Pjesma se zove Sve isto. Na kraju bit će isto kao na početku. Zemlja će ostati okrugla, nebo predaleko, a naše oči opet male i začuđene.
0: Kratko, ali slatko.
2: Kratko, ali slatko, da.
0: Evo, vi radite, obavljate jako složene profesije, hoću reći stresne, sa puno, pa i rizika da kažem, i vjerujem da vas poezija, odnosno muzika, zaista opuštaju kada se vratite kući. I koji bi to bili trenuci, inspiracije, atmosfera u kojoj stvarate? Je li to vrijeme kada se vraćate umorni sa posla? Evo, znamo da Tanja radi na Univerzitetskom kliničkom centru, da je taj posao zaista težak i odgovoran, ali kako pronalazite ventil baš kroz poeziju i muziku?
2: Pa evo ovako, ja ću sad opet govoriti svoje ime. Znači, sve oko nas poezija. Zavisi samo koliko mi to možemo prepoznati i koliko smo u stanju da to artikulišemo na određeni način. Mi koji, eto, pišemo pjesme i bavimo se poezijom, znači različiti, možemo naći inspiraciju u različitim, zaista različitim trenucima.

0: osobama, stvarima, situacijama i tako dalje. Meni se događa da čak nakon jako naporne noćne smjene, jer ja radim 30 i nešto godina u noćnim smjenama, mislim u smjenama, svaku četvrtu noć sam na poslu, tako da im se desi recimo kad mi završimo nekakav taj svoj dio posla oko pola tri i tri, kad ispratimo te svoje pacijente, inače radim na odjelu za hemodijalizu, pa u svom tom, znači, umoru i procesu rada i onome što nas okružuje, meni se desi i dođe mi ta nekakva bubica u glavu, nekome nečim potakne, dovoljan je možda i bljesak nečijeg oka ili izjava nekog pacijenta ili neka provala iz raje, tako da onda krene to da se odmotava u glavi nekako klupko i ja onda negdje oko 5-6 sati ujutru kad se malo ono sve stiša, kad malo aparati miruju, ja onda sjedim pa zapišem. Znači čak i tako umorna. Čak mi se i tad zna desiti. A da ne govorim kad sam ono što kažu u svom elementu, kad je čovjek opet okružen nekakvim mirom, tišinom u okruženju svoje porodice, svojih najmilijih ili svojih jako bliskih prijatelja ili u nekim razgovorima sa samom sobom, u šetnjama, u kojekakvim snatrenjima, u dočekivanju zore. Pazite, ja nisam dočekivala zore samo na poslu, ja sam inače noćna ptica, vrlo često osvanim mimo posla, jer onaj dokasno čitam, onda nešto tu i tamo i zapišem posle toga, tako da ja znam osvanut u nekakvim tim mislima, u nekakvim tim snovima. I onda sad kažem, nema, ne mogu se sad vezati za neko određeno vrijeme, mjesto, situaciju, to je stvar trenutka i nekakvog unutarnjeg poriva da se nešto stavi na papir, da se nešto što duboko doživite u sebi, ukoliko umijete, eto, neki umiju manje, neki umiju više, neki bolje, ali u svakom slučaju je lijepo kad se to stavi na papir, jer jednostavno čovjek neku svoju energiju procesuira, nekako si u miru onda sa sobom i sa svijetom, makoliko to nosi nemir, ali opet kad se napiše pjesma, nekako čovjeku bude lijepo na duši.
1: Evo ja tu energiju poetske duše, poetskih duša osjećam čak i u ovom studiju, toliko je sve umirujuće. Ali evo idemo dalje. Edine, ti si imao neke pauze u svojoj muzičkoj karijeri, neću reći ničim izazvane, razloga je bilo. Vjerovatno pamtiš po nečemu i taj njemački period svog muziciranja, tad si izdao, ako se ne varam, i svoj album. Znači, ipak je to vrijeme provedeno tamo ostavilo traga u tvojoj biografiji, u tvojom muzičkom stvaralaštvu. I kad uporediš tamo i ovo ovdje, recimo, mislim na muzičku scenu, kako si se ti tad osjećao, jesi se uklopio?
2: Pa ja sam se uklopio, mislim...
1: Muzika povezuje ljude bez obzira na vjeru, spol, naciju, granice.
2: Ja sam se uklopio vrlo brzo, jer je došao mama koji, ja sam onaj tamo biografiji negdje napisao da sam onaj, išli smo u komercijalu totalno, znači sa jedne strane roka i ovog onog, otišli smo na kafansku muziku, to je bila fina kafanska muzika, gdje se svirala na suho, te muzike i dan danas ima u Tuzli. Sticam okolnosti, harmonikaš koji je radio sa mnom, mi smo radili jako dugo zajedno, naši tvrca smo radili, harmonikaš je došao u Stuttgart za mnom i onda smo nas dvojica prvo počeli, tu se ljudi smijeli, da sviramo na ulici. Ja sam čak sam svirao na ulici dok prije nešto on došao, i kada je on došao mi smo počeli svirati na ulici, nije nikom ni bilo jasno šta mi radimo. Ja sam imao zvona, mislim ovo sad imaju zvona što svira u gradu na taj fazon, samo što smo mi tad u to vrijeme, ja sam imao na nogama zvona, na ruci harmonika i mi smo nas dvojica pjevali, to je bilo ko orkestar pravi, gdje smo mi znali na ulici skupiti po 200 ljudi, milicija dođe, nije jasno šta se događa, to je stvarno u Njemačkoj, u glavnom šetalištu ljudi dođu, ne znaju šta se događa. Onda smo nas dvojica počeli svirat u jednoj ulici su bašte komplet, znači ljeto, i svirat

0: recituje, pjeva, svira.
1: Nema mi stvarno. E, ovako, ovaj...
0: O, sve je tvoje dobro, Tanja.
1: Ajde, da, da, sad moram ne postidim, moram sad se patrati, ovo je nokta.
0: Pa dobro.
1: Kaže, pjesma se zove Pod konac. Konac u iglu, iglu u vez, vez u ram, ram na zid, zid na plafon, plafon pod krov, krov pod nebo. Nebo na glavu, glavu na ramena, ramena u ruke, ruke u dlanove, dlanove u prste, prste po konac, konac u iglu. I sve po redu. Ne zvjerlaju zvijezde, ne inati se, ne divi se, ne vidi se. Vezi i šuti. Pazi na čvorove. Od tebe nevidljive ništa ne zavisi i baš od tebe zavisi sve.
0: Divno, ako se ne varam, to je pjesma novijeg datuma.
1: Pa jest.
0: E, Tanja, imam jedno pitanje za tebe. Delegirale su ga naše kolege pjesnici. Kad možemo očekivati tvoju prvu zbirku? Zašto odlažiš to toliko? I šta te to toliko plaši? S obzirom da raspolažeš sa stotinama pjesama, pretpostavljam, i to prelijepih pjesama.
1: Hvala na tom prelijepih pjesama. Imam ja ovaj zaista mnogo pjesama napisanih, ali ovaj vidi, ja smatram da je bavljenje bilo kojim poslom, ozbiljno bavljenje bilo kojim poslom zahtijeva ovaj krajnju angažovanost, ozbiljnost, studioznost, serioznost. A ovaj kad govorimo o poeziji, znači ovaj isto tako, to je za mene jedna velika odgovornost. Pisanje je velika odgovornost, jer onog momenta kad mi stavimo nešto na papir, mi izlazimo u svijet sa tim što smo stavili na papir, i kad izađemo u svijet, znači imamo i nekakvu odgovornost za to što smo rekli, kazali, napisali. Ovaj, e sad, mene nije strah te odgovornosti, nego jednostavno jedno vrijeme ja to nisam shvatala dovoljno, očigledno nisam ja shvatala dovoljno ozbiljno ni svoju poeziju, ni to pisanje, dok ljudi koji, s kojima se ja družim, ovaj, nisu počeli da me lagano pritišću, da govore kako to treba neko da čuje, kako je šteta da ja to pišem samo za sebe, za svoja četiri zida, da je to eto nešto lijepo, da je to nešto vrijedno i da svakako treba da vidi svjetlost dana, tako da ovaj ti pritisci na mene, ja još traju. E sad, kad će biti knjiga, ne znam, haman kad bude suđena, ne znam, bit će, ovaj, napravit ćemo nešto u neko dogledno vrijeme, možda dok još malo, ovaj, što bi rekla njene, preleputam ove svoje hartije i ovaj, dok ovaj, još malo poradim na nekim pjesmama, treba tu što šta i...
0: Brušenja.
1: I brušenja i
0: da dobijemo
1: i
0: ovaj,
1: popravke, i pa kad to zaista bude ono s čime ću ja biti zadovoljna, onda možda i bude i neka knjiga.
0: Pa. Jedine, Tanju sam pitala kad će zbirka pjesama, tebe evo pitam kad će opet pjesma.
1: Da nam, što da ne, jedino vas
0: ako pita, možeš ja. Da nam priuštiš još jedan muzički predah, bili bi ti jako zahvalni.
2: Ja sam ovaj
0: Može i stihovi,
2: a... Ja sam se prepunom YouTube-a, ne smije ovaj komercijala tu.
0: Ja?
2: Pa sam ja, imam neke pjesme koje smijem pjevati.
0: Tako je.
2: Evo, jedna pjesma nije moja, onaj... Nije izašla još uvijek. I kažem da će biti hit, to je od mog kolege. I znam i ko će pjevati, mislim, ko priprema pjesmu. Pjesma ide ovako.

0: više bez mene.
1: Edine, hvala ti, evo, slutim budući hit. Nećeš nam otkriti ime autora?
0: Miša.
1: Dobro. Ali rekao si da pjevaš pjesmu svog kolege, neki
0: pjesmu
1: budući.
0: Svog kolege, nije izašla pjesma, priprima se i jedna zvijezda pjeva, ova će pjevat ovu pjesmu.
1: Mm-hmm.
0: Ja imam pravo da pjevam ovu pjesmu i znači imam još jednu sam pripremio od drugog kolege koja je izašla.
1: E, ovaj, tu ćemo poslušati nakon što mi odgovorite na pitanje kako to da se kod vas poezija pretvara da pod navodnicima u porodični biznis. Znamo da Tanjin sin piše dobru poeziju, da Edinova supruga također piše stihove, a boga mi, ih čerke su umjetnički nadarene, sviraju i pišu. Pa evo prilike da i njih predstavimo, ako već nismo mogli da ih pozovemo u ovaj studio.
2: Pa eto, ovaj, ne znam je li to do genetike ili je do ovaj tog silnog ovaj knjiškog okruženja u kojem je ovaj rasto moj sin koji se zove Musa, ovaj piše
1: Musa Čazmu Čačić.
2: Pa eto, do, on je dobio ime prema Musi Čazmu Čačiću, jer sam ja
1: ime je znak ovaj,
2: jer ja volim poeziju Muse Čazma Čačića. I tako nekako kad se on rodio, ono, prezime Mladić, da je meni bilo sad nekako ime da mi se ono kao rimuje, da mi ide uz to Mladić, a tad sam bila u intenzivnom proučavanju te naše ovaj bosanske književnosti, pa mi je u tom periodu mi je Musa bio često, ovaj, njegove pjesme su mi bile u rukama i pred očima i nekako ovaj, rekao nek bude Musa Mladić, ono nekako mi to zazvučalo i tako je ostalo i eto, ovaj, pa možda i zbog toga da se ta nekakva nit kao proročanska nije protegla, ovaj, šalim se. Eto, Musa piše, on je uvijek pokazivo ovaj,
1: afinitet
2: prema tome, ovaj, objavio je dvije knjige poezije, tu je ovaj
1: bio, pa već vidim svog budućeg gosta.
2: Vidjet ćemo malo, on ovako u nekakvim obavezama privodi školu kraju i tako, ali što da ne, i to kad bude ovaj prilika, hvala unaprijed i u njegovo ime. I eto, on zaista, ovaj, ja kažem nekad kad sjedim, e sad ono, sva, što kažu

0: mati ko mati, svako svoje dijete, jel, normalno da će reći da je najbolji, da je vrhunski, ali ovaj, ja evo njemu često kažem, često puta mu znam, znaš šta, dijete, ja kad sedim pa pročitam neku tvoju pjesmu, meni duže da ja više riječi ne napišem nikakve, mislim, toliko je meni, ali i znam ljude koji su ga čitali i koji ovaj, imaju dodira s njegovom poezijom, toliko je to meni lijepo i dobro i kvalitetno i pa sad na njemu je, Bože moj, ja nikad nisam djecu pritiskala ni u čemu, tako da je to sve stvar izbora, ako bude želio da ovaj da se bavi i dalje time, a vjerujem da hoće, ne, to se ne može netjeti, to ili imaš u sebi ili nemaš, i nije to ovaj, sa pjesmama, sa poezijom je to baš ovaj malo kako bi rekla, kao stvar usuda, ne može se čovjek toga odreći jednom kad ovaj uđe čovjek u taj svijet.
1: A i nikad ne znamo kad će ko postati pjesnik, kad će u nama progovoriti ta pjesnička duša. Meni se to desilo jako kasno, ali se desilo i bitno je da se desilo. Evo ova Edine, da li ti imaš slučaj 4 pjesnika pod istim krovom ili griješim?
2: Nemam 4 pjesnika pod istim krovom, ona supruga je pisala, znači jedno vrijeme pa je prestala pisati isto. Zadnje što je pisala, to je bilo kad je meni ovi problemi bili ovaj zdravstveni. Ona to ne može da pročita, čak je molila Niju da pročita neko drugi, jer je ovaj, napisala te tekstove. Što se tiče djece, ovaj, curce su jako puno za razliku da ostale djece su čitale. To je supruga prenijela na njih. Ja sam imao manje vremena, inače, pošto sam radio i po danu i svirao uveče, i ona je bila više, ovaj, s njima provodila više vremena. I da li ona prenijela to na njih? Da su moja djeca čitala ozbiljnu literaturu, ne dječju, nego ozbiljne knjige, i dan danas čitaju. Jedna i druga su, znači, pisale u osnovnoj školi, u srednjoj školi, da li tematski, da li ono same, ali uglavnom su pisale. Starija kako studira ne piše ništa, to znam sigurno. Mlađa od jako velike obaveza, sad je mlađa od dvije škole, ide u gimnaziju, ide u muzičku, malo te ne čita dan u školi, nema vremena, vjerovatno nekad će se desiti to da ovaj,
1: da se vrate pisanju stihova. Evo da čujemo još jednu tu tvoju lijepu pjesmu, pa da polako privodimo ovu emisiju kraju. Naravno, nećemo vas pustiti, a da nam još po pjesmu barem ne pročitate, da uživamo u tim zaista prelijepim stihovima.
2: Znači, ovo je od Mislav Momenović Mika, on je recimo meni svirao na mojoj kaseti ovaj 4 pjesme gitare, jednu pjesmu njegovu, mislim, kod nas je, nije Bog zna slušala, meni je strašno lijepa pjesma, ide ovako. Ma nije vino za mene,

0: Tanja i Jedine, hvala vam što postojite. A evo sada pred kraj po još jedna pjesma da nam razgalite dušu.
1: Pa
0: evo, bar toga imamo.
1: Ima, je li jedna pjesma?
0: Mogu i dvije, što da ne? Samo me nemoj pitat,
1: ako je jedna, da znam. Nećemo. Ako je jedna, ja prije svega ovu pjesmu koju ću vam sad pročitati zove se Skloništa i posvetila sam je svojim prijateljima pjesnicima, svom Mariju, svom Neđadu, svom Nihi, Tugomiru, Darki, da ne zaboravim moje divne pjesnikinje Amilu Selmu, Ljubicu, Dariju Žilić, svoju Nives Franić, znači svi ti divni, dragi ljudi koji pišu poeziju i koje ja jako volim da čitam. Koji pišu poeziju, koje ja volim da čitam, u čojoj poeziji uživam. Znači, to su sve ljudi koji su mene dotakli i koji mene stalno i inspirišu da i ja nešto, eto, kao lijepo ponekad napišem. Pjesma se zove Skloništa. Hoću da kažem da je poezija zaista svojevrsno utočište. Skloništa. Moji prijatelji pjesnici pišu sjajnu poeziju. I ja vidim kako ih nakrupno komadaju tuge i čujem kako ih nasitno melju očaj i slutim kako ih stoprsto dave nemiri. Osjećam kako ih ljubav progoni riječima i ja se u njihovim pjesmama osjećam sasvim sigurno.
0: Hvala. Edine, može li još jedna pjesma za kraj, ali ne ova, nego da nam odrecituješ nešto svoje?
2: Nijemam predstavljati.
0: Pa može onda i muzički predah, što da ne. Muzika je put do srca, pa eto.
2: Recimo jednu moju, evo.
0: Može.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za našu emisiju 15 minuta oko svijeta, a danas naša tema će biti religija. Religija za većinu osoba je organizovani sistem vjerovanja i bogoslužja koje stavljaju Boga u središte. Za druge, religija označava vjerovanje u veći broj bogova, a postoje osobe koje ne posjeduju neku tradicionalnu vjeru ili religiju, već praktikuju neku vrstu vjerovanja na svoj lični način, nevezano od organizovanih religija. Ipak, većina zemaljskog stanovništva vjeruje da je nekakva vrhonaravna sila uticala na stvaranje svijeta i da bar donekle uticaj ima i na život pojedinca. Svaka religija podrazumijeva više ili manje jednostavno učenje koje se odnosi na svrhu i porijeklo svega postojećeg. Ljudska tendencija nad naravnom biološki je predodređena. Prvi oblici religije javljaju se još u prvobitnoj ljudskoj zajednici kao posljedica čovjekovog shvatanja da se mnoge stvari u prirodi događaju i bez njegove volje, te da on na te pojave ne može uticati niti ih kontrolisati. Takve pojave su, na primjer, suše, poplave, munje, gromovi i slično. Tako je čovjek saznao o postojanju viših sila, te su u njegovom umu nastali prvi oblici bogova koji su simbolizovali jedinstvene moći koje vladaju čovjekovim postojanjem. Čovjek je nastojao ove više sile umilostiti molitvama i žrtvovanjem. Pojam religija preuzet je u evropske jezike iz latinskog. Rimski pisci izvodili su riječ religio iz glagola religere ili ponovo čitati, opet razmišljati, jer o božanskim stvarima treba uvijek ponovo razmišljati ili iz religare, što znači povezati, ponovo izabrati, čime je naglašen dublji smisao voljne i čustvene povezanosti sa Bogom. Rimljani su prvo označavali izrazom religija samo svoju vlastitu, tačno ispunjavanje dužnosti naspram viših sila priznatih od rimske države. Slavenska riječ vjera je donekle koordinirana u slučaju sa pojmom religija, što znači vjerovati, držati istinitim i može prvobitno značiti prijanjanje uz istinu, izbor između istine i neistine i dobra i zla.

Tokom vremena pojam religija poprimio je mnoga i različita značenja i nema opšte prihvaćene definicije religije. Nekima je ona samo vrsta osjećanja ili doživljavanja što ne podliježe logičkom niti moralnom rasuđivanju. To je mistično osjećanje jedinstva sa beskonačnom stvarnošću, doživljaj beskonačnosti, osjećaj apsolutne zavisnosti, doživljaj svega u svijetu kao Božjeg djela, osjećanje božanstva u duši i doživljaj jedinstva sa Bogom, susreta sa božanstvom, sa svetinjom i sl. Za razliku od toga, misli se da je religija posebna svijest i to predodžbeni oblik ili stepen svijesti o odnosu konačnog duha prema apsolutnom duhu, svijest o svojoj istovjenosti sa apsolutnim. Misli se također da je religija ujedno i osjećanje i svijest, a da usto sadrži bogoštovane i obredne radnje. Religija je pokušaj da se objasni porijeklo nečega što je neobjašnjivo na prirodan način, zatim pokušaj da se dokući porijeklo i svrha ljudskog života i svijeta. Mnogi ističu prisnu vezu morala i religije, a neki tvrde da su moralni motivi ono najvažnije, pa jedino važno što religiju čini religijom. Karakteristično je gledište da je religija žudnja za nemogućim, nedostižnim, nepojmljivim, zatim želja za istučivanjem iz svakidašnjice i utonućem u blaženo spokojstvo duha, u nirvanu. Postoje dvije vrste religija, politeističke i monoteističke. Za politeističke religije karakteristično je vjerovanje u više bogova, različita božanstva koja vladaju različitim dijelovima prirode i ljudskog djelovanja. Polietizam je karakterističan za stare, paganske religije. Politeističke religije su više ritualne i obredne nego teorijske, ali često se sporije šire od monoteističkih religija. Najznačajnije stare religije koje su bile politeističke su egipatska, grčka, rimska i nordijska. Gotovo svi narodi Europe su prije primanja kršćanstva bili politeisti. Iako su politeističke religije po nastanku starije od monoteističkih, danas su gotovo iščezle. Izuzetak su samo plemenske religije.

I u nastavku naših 15 minuta oko svijeta pričamo o religiji. Za monoteističke religije karakteristično obožavanje jednog boga i to je osnovna razlika u odnosu na politeističke. Druga važna razlika između ove dvije religije u tome što su politeističke religije najčešće narodne, dok su monoteističke religije nadnacionalne i univerzalne. Izuzetak je judaizam i u načelu se ne ograničavaju na jedno pleme, narod ili državu. Žrtva je poseban oblik religioznog očitovanja odnosa prema Bogu ili božanstvu u kontekstu prinošenja dara. Dar je u najčistijem obliku izraz ljubavi koji uključuje njezino uzvraćanje. Kod primitivnih oblika žrtvovanja čovjek može vjerovati da Boga može prisvojiti za sebe, potkupiti kao što je moguće kod ljudi. Umjesto žrtvovanja Bogu čovjek može pred ljudima slaviti svoju veličinu. Smisao žrtvovanja na neki način sastoji se u tome da izrazi čovjekovu spremnost da Bogu ili božanstvu daruje nešto što je njemu posebno važno, sveto, kao zalog otvorenosti prema drugoj božanskoj stvarnosti i zahvalnosti za vlastito postojanje sreće. Svako udaljavanje od autentičnog pojma žrtve kao susreta sa

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će povoljne, sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature. Pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. U jutarnjim satima moguća magla po kotlinama Bosne uz riječne tokove i ona može kratkotrajno uzrokovati nelagodu kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, naročito respiratornih tegoba. Tokom dana, uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.

0: Od ceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17 na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje, saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče, izborna šutnja je počela. Poslije sedmica obećanja, velikih planova i još većih riječi, političari danas ne govore. Ali zato govore građani. Kako zaista žive? Šta očekuju nakon općih izbora? Vjeruju li još u obećanja o boljem životu? Odgovore donosimo nakon vijesti dana. Počinje Dnevnik. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Ove godine po prvi put se koriste izborne tehnologije za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Nove izborne tehnologije donose mnogo, od pojednostavljene procedure glasanja do male mogućnosti za izborne malverzacije i nepravilnosti.
2: Ono što jeste novina, jeste da se promijenio izgled glasačkog listića.
1: Istražujemo koliko će poskupljenje goriva povećati troškove života.
3: Narodski rečeno, kad poskupi gorivo, poskupit će i sav prijevoz koji imamo transporta, to će se direktno preliti i na robu široke potrošnje.
1: Počinje sanacija bijele kule Husein kapetana Gradaščevića.
4: Ukupna vrijednost radova je negdje oko 550.000 maraka, finansirano iz više izvora sredstava.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Sutra se u Bosni i Hercegovini održavaju opći izbori. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača, a ovogodišnji izbori donose i novinu. Prvi put se koriste izborne tehnologije za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Birači u Tuzlanskom kantonu dobit će 4 glasačka listića. Posebna pažnja bit će usmjerena na izbor 35 zastupnika u Skupštinu Tuzlanskog kantona.
5: Građani Bosne i Hercegovine sutra izlaze na opće izbore. Prema podacima Centralne izborne komisije u Centralni birački spisak upisano je 3.414.364 birača. Biraju se 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, 42 zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i 98 zastupnika u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U skupštinu Tuzlanskog kantona biće izabrano 35 zastupnika. Ovogodišnji izbori su specifični zbog uvođenja novih izbornih tehnologija. Na biračkim mjestima predviđena je biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, dok će se glasački listići skenirati. A kada se zatvore biračka mjesta, počinje izborna matematika. Koliko glasova je dovoljno za mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona i koliko je potrebno pojedinačnom kandidatu da napreduje na listi? Za 35 mjesta u Skupštini Tuzlanskog kantona ove godine se takmiči 18 političkih subjekata i koalicija. Prvi prag je 3%. Na izborima 2022. godine je bilo je nešto više od 200.000 važećih glasačkih listića, pa je 3% iznosilo oko 6.000 glasova. Stranke koje su ostale ispod tog praga nisu učestvovale u raspodjeli mandata. Ali prelazak izbornog praga sam po sebi ne znači osvojen mandat. Rezultati iz 2022. godine pokazuju koliko je izborna matematika različita od stranke do stranke. SDA je imala oko 60.500 glasova i osvojila je 13 mandata. SDP je gotovo upola manje glasova, odnosno oko 37.000, dobio 8 mandata, dok je naša stranka s nešto više od 7.000 glasova osvojila jedan mandat. Dakle, ne postoji univerzalan broj glasova koja garantuje jedno zastupničko mjesto. Drugačija je računica za pojedinačnog kandidata. Prvo se utvrđuje koliko mandata osvaja politički subjekt, a zatim koji kandidati s njegove liste dobijaju ta mjesta. Za izbore 2026. kandidat mora osvojiti najmanje 20% glasova koje je dobila njegova lista, da bi preferencijalnim glasovima bio promijenjen početni redoslijed kandidata. To znači ako lista osvoji 60.000 glasova, kandidatu je za taj prag potrebno 12.000 preferencijalnih glasova. Ako lista osvoji 30.000 glasova, prag je 6.000. Kod liste od 10.000 glasova, prag je 2.000, a kod liste sa 6.000 glasova, to je 1.200 preferencijalnih glasova. Novina na ovogodišnjim izborima je i ograničen broj kandidata kojima birač može dati preferencijalni glas. Birač naime može označiti najviše tri kandidata s jedne liste. Ako označi više od tri kandidata, glas za politički subjekt ostaje važeći, ali se preferencijalni glasovi ne računaju. Zato odgovor na pitanje koliko je glasova potrebno za zastupnički mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona nije jedan broj. Za politički subjekt ključni su ukupan broj važećih glasova, izborni prag i raspodjela 35 mandata. Za kandidata su, pored rezultata njegove liste, odlučujući početna pozicija na listi i broj preferencijalnih

0: preferencijalnih glasova koje je dobio. Izborna matematika tako će nakon zatvaranja biračkih mjesta pokazati ne samo ko je prešao prag, već i ko će od kandidata zauzeti 35 mjesta u novom sazivu Skupštine Tuzlanskog kantona. Stoga pažljivo birajte svi vi koji ste među 432.760 birača u Tuzlanskom kantonu.
1: A kada birači sutra dođu na biračko mjesto, čeka ih i nešto novo. Kako izgleda sam proces glasanja od identifikacije do ubacivanja listića u skener, provjerio je naš Adnan Ćepić.
2: Nove izborne tehnologije su nešto što su građani željeli i tražili. U koaliciji pod lupom ističu da su im građani navodili da će jedino tako njihov glas biti zaštićen. Postupak glasanja će, iako uz nove tehnologije, i na ovim općim izborima biti isti.
3: Praktički na biračkom mjestu ništa ne mijenja. Kretanje birača i dalje je isto. Birač se identifikuje, glasa u glasačkoj kabini, potom ubacuje samo umjesto u kutiju kroz skener svoje glasačke listiće. Moramo napomenuti to da birač neće nikako direktno rukovoditi opremom. Ukoliko mu bude pomoć bila potrebna, tu je član biračkog odbora koji ga može uputiti na neke daljnje korake. Ono što jeste novina, jeste da se promijenio izgled glasačkog listića, da sada u stvari nemamo imena i prezimena kandidata na glasačkim listićima, ali opet Način glasanja je poprilično jednostavniji nego što je bio.
2: Na glasačkom listiću za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i dalje će biti imena kandidata. Takav je slučaj s izborom predsjednika i potpredsjednika entiteta Republika Srpska.
4: Ovo izgled za predsjedništvo, dakle Bosne i Hercegovine, označit ćemo, ovo je za bošnjačkog i hrvatskog člana, možemo označiti samo jednog. Dakle, ne možemo glasati i za bošnjačkog, za hrvatskog. Isti je slučaj, naravno, kod srpskog člana za predsjedništvo, samo jednog, jel tako? Kod predsjednika i potpredsjednika RS-a, samo jednog, ime i prezme. Dakle, na ova tri, odnosno na ova dvije vrste listića nalazi se i dalje ime i prezme kandidata i glasamo samo za jednog kandidata. Ono što se mijenja jeste glasanje za parlamente na različitim nivoima. Dakle, govorimo o parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske, parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinama 10 kantona u Federaciji. Tu se, dakle, glasa na način da se označi jedan politički subjekt, jedan samo, moramo označiti jednog političkog subjekta, i do tri kandidata iz tog političkog subjekta kojem želimo dati glas. Tu je razlika da nema više imena, nego imaju redni brojevi. Te redne brojeve možemo naći u posebnom, dakle, uputstvu koje Centralna izborna komisija daje biraču uz glasački listić, gdje su ponovo uz redne brojeve imena svih kandidata po svim političkim subjektima. I tako, dakle, glasamo na svim ovim listićima za parlament. Jedna stranka do tri kandidata koje preferiramo.
2: Na svakom glasačkom listiću se na poleđini nalazi takva uputa. U koaliciji pod lupom očekuju manje nevažećih listića u odnosu na ranije izbore.
4: Mi inače imamo abnormalan broj nevažećih glasova. Da stvar bude gora, na najjednostavnijim listićima je najveći broj nevažećih glasova. Dakle, prosjek je oko 7%. Prosjek u 40 država članica OSCE je 1,5% nevažeći. Dakle, u nekim utrkama, kao što je za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, recimo 2018. godine, taj procenat se penjao do 13% za cijelu utrku. Samo gdje morate jedno ime označiti. Riječ je o tome da mi zapravo smo imali izbornu prevaru na način da se poništavaju glasovi za političkog oponenta. Od važećih listića za protivnika se prave nevažeći i njemu se smanjuje broj glasova, a povećava udio nevažeći. To će sad biti spriječeno.
2: Nove izborne tehnologije, prema riječima Jovanovića, donose 100% zaštitu glasa svakog birača.
4: Mi dobijamo da sad 100% se niko ne može uvjeriti za koga je birač glasao. Pa čak ni Centralna izborna komisija. Zašto? Zato što je uređaj koji rade offline, oni nisu online ni jednog trenutka tokom izbornog dana, za identifikaciju i skener nisu povezani međusobno. Zato što uređaj za identifikaciju randomizuje ljude koji izlazili da glasaju. Dakle, vi ako ste izašli drugi, to ne znači da će ostati zabilježeno, jeli, dakle, stalno će se promiješati taj krug ljudi, odnosno broj ljudi koji je glasao i odjednom, iako ste glasali drugi, u nizu neki podatak, a vaš podatak ili glas ili izlazak može biti 786. Jeli. Također, ukoliko neko je provali u taj uređaj, neće ništa znati. Jer tu više nisu imena ljudi, tu su serije brojeva, niz brojeva koji vam ništa ne znači. I to je potpuno odvojen uređaj. Imate drugi uređaj koji je za glasačke listiće, koji također randomizira glasačke listiće. Dakle, nemoguće je spojiti. Nema timestampa, nema vremenske odrednice kada je ko identifikovan i kada je ko glasao.

0: I imamo, što je najvažnije od svega, sliku svakog listića ljudi.
1: S uvođenjem novih tehnologija, mali su mogućnosti za izborne malverzacije i nepravilnosti, navode u Koaliciji za slobodne i poštene izbore Pod lupom.
2: Pravila i procedure poznajemo, znamo i da će glasačka mjesta sutra biti otvorena za više od 3,4 miliona birača. No, hoće li građani iskoristiti svoje biračko pravo i izaći na izbore? Kolika je zainteresovanost za glasanje i šta građani očekuju od izbornog dana?
3: Pozovi građane BiH da svi izađu na glas. Jer ako ne izađu, nema promjena. Ako izađu, bit će promjena. Ali najviše mladi.
4: Treba izaći, trebamo što više da izađemo. Potrebne su neke promjene u ovom društvu.
5: Ne znam, vidjet ću. Ako budem dobre volje, možda i odim.
6: Da, obavezno, kao svaki put do sada.
4: Do gripe. U gripe sam, činim se samo na jedan dio, na drugi nisam. A da li može biti bolje? Bože, ako budemo mi bolji, ali pošto mi nismo bolji, onda... Ne očekujem Bog za šta. Možda poštenije izbore zbog tehnologije, a daj Bože ostalo.
7: Ne vjerujem i nemam zašto da glasam. Mi smo stari, a moja djeca otišla, za koga da glasam? Iz ove države pobjegli zato što su morali.
8: Ne treba glasa niko. Znam da nije, ja znam da nije u redu što ga govorim, ali za koga ćemo glasati? Glasam za ovoga, ovaj pobjedi. A svi građani... Bosnika, ne bi iko glasao. Opet bi neko pobjedio među njima. To je živa istina.
9: Hoćete li izaći na izbor?
10: Ne.
9: A zašto nećete?
10: To ću.
9: Jel mislite da se ne može ništa promijeniti?
10: Pa ne može. Ne može. Jesi s ovim, ne može.
11: Moje mišljenje je da treba svako da izađe. Znači, to je naše građansko pravo i smatram da treba.
7: Gledam to kao obaveznu, nešto što je obaveza svih građana, pogotovo mladih ljudi, jer jedino mladi ljudi mogu da promijene ovaj svijet zaista.
12: To obavezno glasam, pa da li potrefim, ne znam, ali očigledno je. Shvatila sam da je sve jedno za koga glasate, kad se oni poslije integrišu, opet dođete na isto, ali šta ćete, moramo. Ali glasat treba, svakako.
2: To građani razmišljaju kome će dati glas, cijene i kućni budžeti nameću druga, mnogo konkretnija pitanja. Cijene goriva ponovo su u fokusu nakon novih poremećaja na svjetskom tržištu nafte. Za građane, međutim, pitanje nije samo koliko će litara goriva koštati. Njegova cijena direktno utiče i na troškove transporta, cijene robe i ukupne životne troškove. Koliko prostora za dodatna poskupljenja ima u kućnim budžetima i šta bi nastavak rasta cijena mogao značiti za potrošnju i inflaciju?
13: Promjena cijene goriva najprije se osjeti na benzinskim pumpama, ali njeni efekti ne ostaju tamo. Gorivo je dio troška gotovo svakog oblika transporta, pa se promjena cijena nafte može preliti na poslovanje kompanija, prevoz robe i krajnju cijenu proizvoda.
14: U ovom kratkom roku, ako cijena nastavi, ostane ovakva kakva je i ako nastavi rasti dalje, mi u stvari možemo očekivati one direktne udare na potrošača, to je u vidu poskupljenja transporta, prevoza, robe široke potrošnje, odnosno osnovnih životnih namirnica. Zato kad vam poskupi nafta i naftni derivati, odnosno narodski rečeno kad poskupi gorivo, poskupit će i sav prevoz koji imamo transporta, to će se direktno preliti i na robu široke potrošnje koju imamo u marketima.
13: A šta je građanima danas najveći udar na kućni budžet? Gorivo, hrana, režije ili nešto drugo?
15: Meni je najveće opterećenje ovo zagrijavanje kuće. Pošto ja sam se grijao na pelet, međutim sad je to otišlo previše i sad ću prijeći na klimu da se grijem klimom. A opterećenje je svakako gorivo i sve će to povući za sobom cijene. Samo čekamo da krenemo na pravo. Vjerovatno sad od jeseni. I ako poskupi struja, onda smo na belajalište.
16: Pa hrana, namirnice.
17: Vrlo teško. Jarane, ja nemam pojma kako ćemo mi izaći na kraj svojim svim. Ako vjerujete. Devera svako od nas na svoj način, snalazimo se, ali vrlo teško. Sve teže i teže. Iz dana u dan.
18: Sve nam je opterećenje pomalo. Sve, ništa posebno. A ja, sve je opterećenje.
19: Kako se snaći danas, kako preživjeti?
18: Pa kako znamo i umijemo. Ja sam penzionerka, pa... Koliko može, može. Koliko ne može, eto.
13: Osim neposrednog udara na kućne budžete, ekonomiste brine i ono što bi se moglo dogoditi ukoliko visoke cijene potraju. Skuplji proizvod

0: Ljudi mogu značiti manju potrošnju, a manja potrošnja dodatno usporavanje ekonomskih aktivnosti.
1: Ako posmatramo u nekom srednjem roku šta će se desiti ako ostane ovakva situacija ili ako nastavi rasti cijena nafte i naftnih derivata, onda ulazimo u jednu situaciju gdje će usred visokih cijena smanjiti se potrošnja onaj, kako se zove, u marketima, odnosno potrošnja generalno koju stanovnici imaju, odnosno što troši, zato što neće moći iznijeti. A to zašto neće moći iznijeti? Zato što

0: ste preživjeli?
1: Pa oni se već odavno odriču. Oni se već odavno odriču, samo eto uklapamo se u ovaj sistem i ovo sve, sad ćemo vidjeti da će nam biti bolje ili neće.
2: Ja se već odavno odričim. Za druge ne znam.
3: Koliko će se cijene nafte zadržati na sadašnjem nivou ili nastaviti rasti, teško je prognozirati, posebno zbog kretanja na svjetskom tržištu. I eventualna stabilizacija, smatra profesor Glogić, ne znači nužno i brzo pojeftinjenje.
4: Mi možemo očekivati, ako stanu sukobi, da će se cijene stagnirati ili da će se zadržati, recimo, na ovakvom nivou, a teško da možemo očekivati u nekom kratkom roku da će se one značajno smanjivati.
3: U takvim okolnostima pitanje je i šta mogu uraditi domaće institucije. Profesor Glogić smatra da država ima prostora za mjere kojima bi se ublažio pritisak na građane i privredu.
4: Naša država je propustila jako puno onaj prilika da učini nešto da bi to popravila. Mi sada imamo situaciju gdje Hrvatska nije smanjivala akcize, nego je u stvari ograničila cijenu goriva i prema jutrošnjoj informaciji, negdje sam pročitao u nekom mediju, da imamo situaciju da su cijena recimo jedne litre nafte je jeftinija u Hrvatskoj nego što je kod nas ovdje. Znači da su iznašli neki model koji to može uraditi. Problem je što kod nas država i vlast apsolutno nisu ništa uradili po tom pitanju da bi u stvari amortizovali ovo što se upravo sad dešava.
3: Dok cijena nafte zavisi od brojnih faktora izvan domaćeg tržišta, posljedice njenog rasta građani osjećaju kroz svakodnevne troškove. Hoće li se trenutni pritisci pretvoriti u dugotrajni rast cijena zavisit će od kretanja na svjetskom tržištu, ali i od poduzetih mjera na domaćem nivou.
5: Cijene i troškovi nisu jedine brige građana. U pojedinim lokalnim zajednicama među osnovnim problemima je i voda. Historijskim iskorakom i sistemskom podrškom sa kantonalnog nivoa, program pod nazivom Voda za sve prešao je sa riječi na konkretna djela. Nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona prepoznala višedecenijski problem vodosnadjevanja kao vrhunski prioritet, vlada Tuzlanskog kantona po prvi je put pokrenula do sad najobimniji investicioni ciklus, vrijedan čak 40 miliona konvertibilnih maraka. Nedavno je potpisivanjem ugovora više od 9 miliona konvertibilnih maraka usmjereno direktno u lokalne zajednice, Gračanicu, Lukavac, Srebrenik, Kalesiju i Sapnu. Koliko je ova odlučna podrška kantonalnih vlasti i zastupnika značajna za rješavanje ključnih infrastrukturnih pitanja na terenu?
6: Ja bih rekao da je ovo zaista jako velika pomoć vlade Tuzlanskog kantona prema jedinicama lokalne samouprave. Oni se ni u jednom dijelu nisu miješali gdje ćemo mi rasporediti ta sredstva, gdje ćemo uložiti. Dakle, mislim da je svaki grad i opština odlučili gdje je prioritet i u tom dijelu ja ne vidim da je bilo kakvo miješanje, ja vidim samo jednu jako veliku pomoć vlade Tuzlanskog kantona jedinicama lokalne samouprave.
7: Svakako da je ovo zaista jedna velika pomoć i vlade i skupštine Tuzlanskog kantona kada su u pitanju ovi projekti i mislim da su sve općine ovdje imale slobodu prije svega odlučivanja i stavljanja prioriteta određenih projekata kada su lokalne zajednice u pitanju.
8: U malim općinama je ovo itekako važno jer mi sa budžetom od 2 miliona, zamislite kad bi došli u poziciju da mi sakupimo 2 miliona i mi sebi uradimo. Definitivno to bi trajalo desetinama godina. Ovako velika zahvalnost i ovo nam je zaista velika pomoć.
9: Prije nego sam došao na ovu poziciju, mislio sam i kad sam tek došao na poziciju, mislio sam da problem vodosnabdjevanja imaju samo mještani Tinje i Podraše, međutim sad kad vidim, nijedna lokalna zajednica, nijedna mjesna zajednica nije isključena i ja pretpostavljam da ćemo narednih desetina godina nastaviti boriti se sa ovim problemom i ja se nadam da će svaka vlada imati ovakav pristup i pomagati lokalnim zajednicama.
5: Jedan od prepoznatljivijih simbola Gradačca uskoro će dobiti novo ruho. Počinje sanacija Bijele kule Husein kapetana Gradaščevića, vrijednog spomenika koji svjedoči o historiji i tradiciji ovog kraja. Radovi će obuhvatiti obnovu fasade, zaštitu objekta od vlage, sanaciju drvenih i drugih oštećenih elemenata uz poseban naglasak na očuvanje njihovog autentičnog izgleda. Projekat je podržan između ostalih i novcem ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
10: Ukupna vrijednost radova je negdje oko 550.000 maraka, finansirano iz više izvora sredstava. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država

0: rada. Obećali su podršku i naredne godine.
1: Sutra birate, hoćete li iskoristiti svoje biračko pravo. Naše ekipe su na terenu u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona. Uživo smo od 9 sati, a tokom cijelog dana pratimo izlaznost, glasanje i sve najvažnije događaje. U nastavku slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.
0: Sport.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rezultatom 1-1 protiv Švedske na stadionu Bilno polje u Zenici zadržala je drugo mjesto u grupi 4 Lige nacija B, u kojoj su Šveđani ostali na čelu tabele. Utakmica je bila u znaku jednog od najboljih fudbalera Bosne i Hercegovine ikada, Edina Džeke, legendarnog kapitena, koji je okončao reprezentativnu karijeru. Džeko se oprostio od dresa reprezentacije u 63. minuti, kada je ustupio mjesto na terenu Harisu Tabakoviću. Nakon utakmice, zvančno se kapiten oprostio od saigrača i publike. Džek je pripremljen špalir, a na teren su ga izveli predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković i direktor reprezentacije Emir Spahić. Upriličen je dron show, plese dronova iznad stadiona Bilno polje, tokom kojeg su se mijenjale slike legendarnog bosansko-hercegovačkog fudbalera na nebu. Zeljković je Džeki uručio brojne poklone, među kojima je i specijalni dres s brojem 152, što simbolizira broj nastupa u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Nakon toga je Džeko krenuo u počasni krug oko stadiona. Tom prilikom organizovana je humanitarna akcija udruženja Pomozi.ba, u kojoj su navijači bacali na teren plišane igračke koje idu za djecu. Legendarni napadač je u bosansko-hercegovačkoj fudbalskoj reprezentaciji proveo skoro dvije decenije. Debitovao je 2. juna 2007. godine na utakmici protiv Turske i odmah postigao gol u pobjedi 3-2. Džeko je za reprezentaciju nastupio 152 puta i postigao 73 pogotka, čime je rekorder i po broju utakmica i po broju golova. Bosanski dijamant je reprezentaciji pomogao da se prvi put plasira na svjetsko prvenstvo 2014. dok je na svjetskom prvenstvu 2026. s kapitenskom trakom predvodio reprezentaciju na njenom drugom nastupu na mundijalu.
3: Nažalost, moramo gledati dalje. To da smo svi znali da će jedan dan tako doći. I nije bilo lako, stvarno nam je bilo i teško kad smo dobro. Nije samo danas, nego evo cijeli dan i od kad smo došli, znali smo da taj dan dolazi. Da li smo bili spremni na to, iskreno kažem da nismo, ali ja vam opet kažem hvala mu na svemu. Prvog dana kad sam ga vidio do danas, stvarno to je jedan od najboljih igrača, mislim najbolji igrač koji sam ikada igrao skupa i zahvalan sam mu na svemu. I nadam se da ću ga još više puta vidjeti, da ćemo se još više puta čuti.
4: Imali smo plan da, naravno, da pobjedim utakmicu i za njega i za, naravno, za nas, za ovaj Nations League. I, ja, naravno, da je malo osjetilo se poslije utakmice za sve ovo i meni je velika čast da sam mogao biti dio njegove ove historije, ove dvije godine i ja, velika mi je čast i zahvalan za zbog njega što je nama mlađe pomogao i što je najveći u Bosni.
5: Pa vau, kako drugo reći, puno Bilno polje, Džekin oprošta i samo ga gledati onako kako ulazi i izlazi. Nisam neki emotivac, ali mi je ovo puno značilo jednostavno. Iako ne izgleda tako po meni, ovo je želja od djetinjstva. Napokon, znači, saigrat sa njim, dijeliti slačionicu, teren, znači, klub, šta god. Ja sam zahvalan na svemu.
2: Što se tiče same utakmice, Švedska je povela u 61. minuti golom Viktora Đokereša, dok je vrijedan bod našoj selekciji donio Kerim Alajbegović u 80. minuti.
6: Utakmica koja nije pružila dosta prilika, ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali. Jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve, ali ok, moramo ići dalje.
2: Ciklus od 4 utakmice naša reprezentacija zaključit će u ponedjeljak u 20 sati 45 minuta na Bilnom polju protiv Poljske, sa kojim smo u Varšavi odigrali bez golova. Novi pozitivan rezultat ostavio bi nas u igri za jedno od prva dva mjesta u grupi. U povodu 2. oktobra dana oslobođenja grada Tuzle u Drugom svjetskom ratu, streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla organizovao je svoj 16. tradicionalni turnir u disciplini vazdušna puška. Nastupili su takmičari iz 8 ekipa, među kojima i nekoliko reprezentativaca

0: Bosni i Hercegovine koji su učestvovali na nedavnom svjetskom prvenstvu u parastreljaštvu u Južnoj Koreji.
1: Dobra je jaka konkurencija što se tiče pogotovo muškoj ekipi. Sarajli je, tu smo i mi, borimo se za prvo mjesto. Neka zna da nas preskoči XP Žepče, ali u svakom slučaju više nam ovo služi kod druženje nas invalida, a rezultat će doći na kraju, pa bolji će pobijeti u tom momentu.
2: Mogu slobodno reći da ova godina bila u znaku parastreljaštva, s obzirom da je reprezentacija do sada u najbrojnijem sastavu nastupila na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji i vi ste član reprezentacije, tu je još i bilo nekoliko kolega iz vašeg kluba. I evo kakvi su utisci nakon te Južne Koreje, nakon nastupa naših reprezentativaca.
1: Pa u pravu ste, ova godina stvarno je bila, kako da kažem, rodna za nas parastreljaštvo. Ja sam konkretno kao predstavnik streljačkog kluba Osoba Osnovnetom Tuzla i član reprezentacije Bosne i Hercegovine ostvario paralimpijsku normu. Moj kolega isto iz mog kluba je svjetsku normu. I Živinica kolega je isto svjetsku normu. Tako da smo svi te norme potvrdili, ostvarili za dalje napredovanje. A što se tiče svjetskog prvenstva, prvi put smo nastupili. Stvarno smo količinski, brojčano nas je bilo 7 takmičara, četiri pomoćna osoblja i još vjerujte, pošto smo odmah počeli kad smo se vratili da imamo ta naša takmičenja, još se utisci nisu slegli, ali je bilo prelijepa organizacija i sve, najvažnije da smo mi te norme potvrdili, neki smo malo rezultate svoje povećali.
0: Na nivou Bosne i Hercegovine došlo je do formiranja zajedničkog saveza, a u skorije vrijeme održat će se državno prvenstvo u Banja Luci i kup u Tuzli.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.
4: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.